0: ma muidugi kujutan ette, et mina väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni, aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema ma esimese selle lärake sinna kulpi, siis on ma arvan kõik kohad, sul pritsib sealt nägu on täis kõik kohad.
1: No siin kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sul, ma arvan, see on lähitulevik, et koeromanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja need siin praegu Andres läks mööda nägid koer siis just tents.
0: Väike hari
1: ja. Ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

Päed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir.

0: ma muidugi kujutan ette , et mina oma väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni , aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema oma esimese selle lärake sinna kulpi , siis on , ma arvan , kõik kohad sul pritsib sealt nii-öelda nägu on täis kõik kohad .
1: no siin , kui ühesõnaga kulpi ei soovitata , aga tõesti see , et sulle , ma arvan , see on lähitulevik , et koer

0: omanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja näed siin praegu Andres läks mööda, nägi, et koer siis just tents.
1: Väike hari
0: ja. Ja sellega, mis tundub ajuvaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi viin.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni, aga kui sul see suur
1: retriiver
0: või midagi hakkab panema või esimese selle läraka sinna kulpi, siis on ma arvan kõik kohad, pritsib sealt nii, nägu on täis kõik kohad.
2: No siin kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeramanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koer siis just
0: väike hari
2: ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

Zendel, Kurkulaev. Majadest mööda suur luurikus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna. Näe, kuidas ajavad vankris end

Sagine saab. Halbeni nurka veab. Ja enne surma

0: Parim valik tööpakkumisi Eestis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hallo.
3: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
2: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
2: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
3: Kust sa seda tead?
2: Delfist lugesin.
3: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
2: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
3: No siis tee endale.
1: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
4: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
5: Töökoht. Sa tahad, et sul oleks töökoht ja praegu inimesed väga-väga otsivad töökohta lausa nii, et näiteks ühel ametikohal oli 800 kandidaati.
6: Mossa.
5: Ja inimesed otsivad tegelikult mis tahes tööd. Sellepärast, et kui sa oled näiteks koondatud, no see on üks põhjus, miks on läinud nagu tööturud niivõrd aktiivseks ja nii meeletult kandideeritakse, et lihtsalt sind on näiteks koondatud mõned aastat tagasi või võibolla oled sa isegi läinud töötu kassasse saanud seal mingisuguse aja siis seda toetust, aga siis ikkagi tekib selline majanduslik olukord, kus sa pead ükskõik kuu tööle saama, mis tõttu on täna umbes 40% rohkem tööotsijaid kui paar aastat tagasi. Ja inimesed otsivad selles mõttes ükskõik, mis tööd, et kui kunagi oli nii, et ma ei tea, panid näiteks kuulutused, et otsime müügi esindajat, siis tulidki müügikogemusega inimesed või kes tahtsid seda tööd teha, aga täna vaatad sa sinna tulevad kokad ja no täiesti teiste valdkondade inimesed proovivad igale poole tööd leida. Nii et siin väga julgustatakse, öeldakse, olge kannatlikud ja et haridus ja kogemus ei ole alati määrav, et äkki ikka saad kuugile ja mõistetakse, et sul on need oskused olemas.
6: Siis on äkki lootust ka raadiotöötajatel kunagi leida mingi teine töö.
5: Ei tea, jah.
6: Noh, et ma ei mõtlen, et ega ma ei oskagi ju midagi. Aga noh, ma võin minna...
7: rääkida.
6: Kui ma võin, äkki ma võin ka minna siis kuskile turundajaks või...
5: Jaa, turundajaks küll, kui ma arvan, millepärast müügitööd ei tahaks sina mitte kunagi teha. Ei. Sa pole üldse see tüüp, ainu.
6: Ma oleks kõige kehvem müüja, ma arvan. Eriti, kui ma peaks müüma seal kaubanduskeskuses, vaata mingisugust.
5: Ai, no selle...
6: Ma laseks kõik inimesed mööda.
5: Lööksid ise silmad maha.
6: Paks üli halb. Ja. Ma ei müüks päevas mitte ühtegi paketti maha.
5: Ma ei ole vist kunagi fantaseerinud.
7: Aga just räägitakse, et see annab väga hea baasi ja sellise psühholoogilise või sa hakkad inimesi tundma palju paremini, kui sa seal nii-öelda ujud vastu voolu ja päev otsa oled seal nende kurjade inimeste pilkud all, et see teeb sind tugevamaks.
5: Sama öeldakse, et mine Ameerikasse raamatud müüma ja igamene elukogemus umbes on käes. Peep Vain, kes alustas seda viisi kunagi, see on legendiks saanud lugu.
6: Jah, aga ma olen seda ka lugenud, et ega noortel tööturule siseneda on ikka järjest keerulisem ja keerulisem. Et ei ole lihtne leida endale töökohta. Nii et need, kellel töö on, et hoidke kinni.
5: Ja siin on ka öeldud vanuse kohta, et üks asi on noored ja teine asi on ikkagi ka juba 50 plus näiteks. Mina panen nüüd selle numbri juurde, siin öeldakse lihtsalt nagu vanemad inimesed. Et sama lugu, et ei ole kõige lihtsam nüüd olla seal kandideerijate nimekirjas ja ametit vahetada. Et muidugi kogu see artikkel siin Delfi ärilehes ütleb ja julgustab ja ütleb, et võt jälle seal kusagil töötas keegi eakam inimene, kes oli üldse kõige kohuse tundlikum ja tubli.
7: Aga see 800 inimest ühe koha peale tegi juba küsimus, et millise positsiooniga oli tegemist?
5: Seda muideks siin selles loos minust välja ei toodudki.
7: Pidi ikka hea asi olema, et nii kõrge.
6: Muideks vanusest rääkides, ma vaatsin Rahvusringhäälingu lehel, oli huvitav uudis, et ühiskonna vananemine sunnib kinnisvara maastikku muutuma. Et kuna me lähme järjest vanemaks
5: nii.
6: ja et on olemas siis see grupp inimesi, kes saavad siis laenu ja on väga nagu pangale ahvatlev nii-öelda nagu vanusegrupp, kes siis ostab kinnisvara. Ja praegu ka ehitatakse juurde ja kõik see on. Aga mingil hetkel, kuna me jääme järjest vanemaks kogu aega ja seda noort ei tule peale, siis mingil hetkel kaob see vanuse grupp, kes on siis nagu pangasilmis see laenusaaja grupp.
5: Mm-hmm. Kes on juba laenud kõik ära võtnud ja kodud ära vastu.
6: Jah, et noh, ühiskond vananeb nii palju, et varsti ei ole nagu, pole nagu ehitada kellegile. Ja noh, rahvast nagu tuleb järjest, eks ole, keskustesse ka ja siis jäävad mingid piirkonnad täiesti tühjaks.
5: Ma ei tea, no mina elan ju kusagil Nõmme ääre alal, ma vaatan, et kui meeletult sinna ehitatakse kogu aeg asju juurde.
6: No jah, aga see on ka, aga see on ka ikkagi nagu Tallinna lähi ümbrus. Noh, me räägime sellest, et mingid maakonna keskused jooksevad tühjaks, sest et inimesed tulevad siia, sest siin on töö, nagu me rääkisime, et kui sa tööd tahad saada, siis peadki lõpuks olema siin kuskil Tallinna ja Tartu lähedal.
5: Meenub selle peale see Erki Pärnoja intervjuu siin mõned päevad tagasi, kus selgus, et tema perel ei ole laenu võimalust.
6: Ja.
5: Et kaks muusikut vabakutseliste.
7: Üks peaks minema normaalsele tööle.
5: Ja.
7: Ei vähemalt üks peaks käima normaalsel tööl.
5: Ja.
6: Just. Nii et vananeme kogu aega.
7: No aga siis tuuakse, Afrikas tuuakse jälle töökesi juurde ja. No, ja läheme järjest pruunikaks.
6: Mis on siis töölistest juurde olnud, kui endalgi tööd jääle?
5: No meil ei tooda ei, neid, no nii meeletult.
7: Ei noh, siin ega praegu ei toodagi, aga tõesti, kui järjest vananema ja asjad on vaja ära ajada, aga ei ole kedagi, kes tööd teeb, siis pead ju sisse tooma. Nii nagu Rootsi on seda teinud ja Soome ka ju.
5: Ja noh, või ei tea, kus suunas me selles osas liigume. Ma saan aru, et sa viitad sellel, et me teeme vähe lapsi ja nii edasi.
7: No midagi sinna poole.
5: Ja. Kuule, ühesõnaga... Mis me siis kokkuvõtteks ütleme? Et olge mees siin õnnelikud, kellel töökoht alles
6: ei,
5: on.
6: Ei, et ära nuris hommikul, kui sa mõtled, õmmub on tööle. Ja, väga hea, et sa saad tööle.
5: Olen õnnelik,
6: et sul
5: töökoht on.
6: Super. Ja. Mine tööle, ole rõõmus.
7: Ja.
6: Ja, nii on.

0: kaikki elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Ma üldse ei imesta selle üle, et varsti oleme me Eestimaal täpselt samas punktis. Praegu ma räägin sulle küll, et Itaalias on nüüd linnake, mis kohustab koera omanike uriini tänavatelt maha pesema.
2: Oh, kuidas?
1: Aga ma tean, et see on olnud Eestis teemaks, sest mõne aja eest, võibolla oli see eelmine aasta millalgi, oli kusagil üks artikkel, kus koera omanikud kurtsid, et ega koeraga enam ei ole jalutamas kusagil võimalik käia, sellepärast, et päris paljudes, minu mõttes näide oli toogul mingi Stroomi korruselamu juurest, kus keegi elanik ütles, kuna nüüd on hakanud ka korruselanike ühistud, panema ilmselt, ma ei tea, ühise koosoleku otsusena, maja juures olevatele nendele noh, mururibakestele, mis meil ikka on kusagil aknal või trepikodad ees, silte, et siin ei tohi koeraga jalutada. Noh, me ei räägi mitte sellest, mis on elementaarne, et oma koera järgi võiksid sa, kui ta seal kusagil kakab, eks ole, ära koristada, vaid et sa üldse ei tohigi enam seal muru peal oma koera jalutada.
3: Muidu sa trahvi.
1: Muidu sa saad trahvi. Ja siis tegelikult me naersime, ma mäletan selle üle, seal oli ka jutuks koera pissitamine ja oli ka jutuks toogord juba see, et ka see tuleks umbes koera järgi ära koristada ja siis me itsitsime siin, et huvita, mis moodi see käib on ja vaat täpselt näed, Itaalias on nüüd selgelt öeldud, et koera omanikel on vaja kaasas kanda veepudeleid või spreisid, millega pesta maha täna ka kividele või pinkidele või kuhugile ühesnaga, kuhu koerad on sirsutanud.
4: Mina soovitan võtta üks kulp ja väikene ämbrikene kaasa, sest et mina olen seda teinud, sest kui on vaja arsti juures näiteks koerat võtta pissiproov, siis sa pead minema taga sinna maja ette ja nii kui ta jalga tõstab, paned selle kulbi sinna alla,
3: püüad
4: sealt selle kinni ja siis valad kuhugi.
1: Kõvasti koomikad meie tänavatele, et kõik
4: on siis ongi see, et see ei jõuagi ei seinale, aga murule, aga puu peale.
3: Samas mina olen viimasel ajal käinud oma uute naabritega, nendel on koer värskelt võetud ja käinud jalutamas ja hakanud imestama, et küll on sellel koeral ikka üks tugev ja suur kotikene seal kõhus. Ma mõtlen põie kotike. Küll tema jõuab sirtsutada. No. Kahe tunnine jalutuskäik ja selle aja sees on üle ühe on mingid postide puud täis sirtsutatud.
4: See peab muidugi aru saama, et ega seal lõpuks ei tule sealt midagi enam.
3: Ei, kas minu arust see ongi kõige hullem, et seal okay. Ikka natukene tuleb.
1: Sul on ilmselt naabrite lisane koer.
4: No isane hea ikka, isane, mul on, ma tean samamoodi, kui sa tahad minna tempokat jalutuskäiku tegema suunust ära, no, sest põhimõtteliselt iga puu juures on vaja teha väikene selline boksipeatus ja markeering, aga noh, seal üsna kiiresti tekib see selline, noh, mis see siin enam ikka, et pigistab seal, ma ei tea mida ta sealt välja pigistab, aga enamasti käib lihtsalt üks jala tõstmine.
3: Aga no jah, seda koomilisem võib tunduda ju see, et kui lähed selline kulbiga taga.
4: Aga see on lahendus. Ma ütlen, et see on tehtav, ma olen seda järgi proovinud, kui keegi ütleb, et ei ole võimalik, on küll võimalik.
3: No aga kuhu sa selle kulbiga lähed?
4: Kulbiga, ma räägin, sul on väikene ämbrik või tops või purk on kaasas, sa ju kogud selle kokku.
1: Aga kus sul koer on siis kolmatas käes?
4: No kuidas, ma tegin ära selle.
1: Sa saad seda ühe korra erandina teha.
4: See on tehtav, see on ebamugav ja see ei ole kindlasti väga hea asi, mida teha, aga see on tehtav. Ja üleüldse siis sa kogud selle purgi kokku, lähed koju, valad vetsupotist alla, vesi peale.
1: No minul on ka isana koer ja ma väga tean, millest Andres räägib, sest ka ma ise oma koeragi puhul vaatan imestan, no kuidas, no ikka veel, no et küll see põis peab üks pirakas olema, et seda sirtsu nii sada korda jätkub ühe
3: ja väga sirtsu. Hästi kontrollitud värk veel, nagu kella värk.
4: Ma muidugi kujutan ette, et mina oma väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni, aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema oma esimese selle läraka sinna kulpi, siis on ma arvan kõik kohad, sul pritsib sealt nägu on täis kõik kohad.
1: No siin kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeromanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja need siin praegu Andres läks mööda nägid koer siis just
4: väike hari.
1: Ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus. Ja teine asi.
4: Mähkmed.
1: No see võibolla on kaugem, ma loodan.
4: Koera mähkmed.
1: See on võibolla kaugem
3: tulevik. See on business plan.
4: Ja. kohutav tegelikult . Jah , ei see oleks küll jube , kui kõik koerad käiks mingisuguste mähkmetega ringi ja siis nad ei saakski vabalt enam sirtsutada .
1: ja siis on välja toodud siin veel üks Itaalia linnakene , Bolzano linn , kus on siis nüüd otsustatud niiviisi , et 150 eurot , mitte 150, 1 euro ja 50 senti , see on hoopis teine asi , 1 euro ja 50 senti tuleb sul maksta tasu iga öö eest , mille sina oma koeraga seal linnas viibid , kui sina nüüd lähed sõbrale sinna linna külla , sest et kui su sõbral , kes seal linnas elab , on koer , siis tema peab maksma lihtsalt 100 eurot aastas. Aga sina kui ütled, et kuule ma võtan oma Joonase kaasa sinu väikese koera, siis euro 50 iga öö eest tuleb sul seal linnas viibimise eest.
4: Saab tehtud.
1: Noh, pluss veel sinu turismitasu, mis on ka paljudes kohtades, eks ju öö eest mingi sarnane hind või isegi kolmekas äkki on olnud, ma tean, ma olen
4: siin ka olnud. Aga ega sa ju...
1: Ja see on ka kõik selleks, kõik need asjad on sellepärast, et siin koeral on väljaheited ja kõik tahavad, et oleks puhas ja üldse inimesed juba kurdavadki mitmel pool, et linnas on uriini lõhna tunda, aga me tahame, et linnas oleks väärikust ja hügieeni ja elukvaliteet ja kõik.
4: Kus seal peab ikka koeri olema, et selle lõpuks see linn ka uriini järgi lõhnama hakkab. Ma ei kujuta ette palju neid koeri peab seal pissitama. Et...
3: Samas COVID ajal võid ju Eestis ka hästi palju koduloomi, nende seas ka koeri.
1: Jaa.
3: Meil on ka seda arv kindlasti, ma ei tea, mitme koristus.
4: Kui COVID läbi sai, siis kõik olid ja ei tegelikult tahaks selle koera ikkagi ära anda.
3: Ka sellised asjad oli ette, jah.
4: Kohut.
3: Kindlasti.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: ja nii ongi , kell on saanud 6:36 , päike väljas , täna on juba teisipäev , 5. mai . ja mida see siis tähendab ?
1: see tähendab
2: paljudele palgapäeva , ma tean .
1: Meile ka .
2: jah ,
1: või ?
2: Minu palk tuli juba ära .
0: päriselt ?
2: jah .
0: Siis sa oled eriti usin .
2: Aga tegelikult on nii , et paljudel on ju 5. palgapäev .
1: on , meil on , ma ei tea , võib-olla nüüd on vahepeal siin midagi muutunud , aga meil on muidugi ametlikult minu meelest 5. palgapäev .
2: jah , aga mõnikord läheb paremini .
1: jah , mõnikord läheb paremini .
0: saab parem kätte .
2: no on , vahel on see , et kui tulevad need pühad ja nädalavahetused ja nii , siis tehakse varem mingisuguseid kandeid ja nii edasi , nii et siis on nagu , siis veab .
1: aga kui sa ütlesid , et mis see siis tähendab , et täna ja 5. mai , praegu on ikkagi see aeg , kui sa liigud ringi , siis minu meelest tasub liikuda hästi tähelepanelikult , sest äge on märgata , kuidas iga päevaga ja tõesti iga päevaga on õues natukene rohelisem .
2: no pärast eilset vihma on , ma arvan , ikka märgatavalt muutunud , aga noh , mis 5. mai Tallinna inimestele tähendab , mina eile ekslikult arvasin , et see juba toimub eile , aga tegelikult ikkagi täna läheb see hipodroomi ristmik kinni . Eile ma veel sõitsin seal , mõtlesin täitsa hullumeelne onju , pidin Rock al Maresse minema , mõtlesin ei tea , kas ma lähen üldse . ja siis sain aru , et polegi häda mitte midagi , et see läheb ikkagi täna . täna hommikul 5. kuni 29. ma ise ajasin siin eile mingit jama .
1: selge , sest mina lähen täna sinna .
2: ära mine .
1: aga väga hea , et sa meelde tuled , siis ma lähen teistpidi .
2: aga noh , ega vahet ei ole , sest et ummikus istusin ikka igatepidi . et nii Tehnika tänava ummikus kui Liivalaia tänava ummikus kui noh , igal pool istusin ummikus .
0: kuulge , mis te arvate , kas selline küsimus , et kui palju inimesi ajab autoga sõites habet , võiks kuuluda võimatu küsimuse kategooriasse ?
2: ma ei tea ühtegi .
0: no vot , minuga juhtus täna niimoodi .
1: sa ajasid siia sõites .
0: ma ajasin habet siia sõites .
2: kuidas nii ?
0: ja olin kindlasti päris paljudele ka naerualuseks või siis imetlusobjektiks või siis imestusobjektiks , et päris paljusid päid nägin ka autoroolis enda poole pööramas .
2: kuidas sul on siis , kuna auto sõidab ise , et siis saad nagu
1: õige.
0: ma ikka mingil hetkel pidin rooli ka hoidma , aga tegin seda habeme ajamist ka samal ajal
2: häbi ütleks siis .
1: ei no see , et naised silmi värvivad , see vist ei ole väga ebatavaline , aga habeme ajamist ma ei ole jah varem kuulnud .
0: no vot , aga habe on aetud , lõug on sile , tunne on hea .
2: tegid siis vale arvestuse , et oleks võinud eile õhtul ajada .
0: kusjuures tegin jah .
2: mina veel mõtlesin eile , et kas pesen pea hommikul ära või õhtul ja otsustasin ikkagi õhtul teha .
1: kas sa vahel teed seda hommikul ? Mina ei ole kunagi vist jõudnud .
2: noh , sul on ka rohkem juukseid , ma arvan , siis mul käib see asi lihtsamalt .
0: tead , eile käisin külas , pakuti pitsijäkut ja oli ebaviisakas ära öelda , et pidin tegema selle .
2: kuidas see ebaviisakas ära öelda ?
1: oota , mis sulle pakuti ?
0: sotsiaalne surve , mis pandi peale .
1: mis oli , pitsijäkut või ?
2: sina ei suutnud sotsiaalsele survele alla .
0: no täpselt ja hommikul muidugi ärkasin üles , tudjusin tegelikult natukene paremini , aga hommikul oli ikkagi peavalu ka .
1: sa võtsid ühe pitsi või ?
0: ainult üle ja enam ei kannata kuidagi välja seda asja .
2: seda muidugi ma ei usu , et alkohol une paremaks teeb .
0: no võrreldes eilsega või siis kuidas nüüd öelda .
2: eile oli sul lihtsalt ärevus , tänasega läks sul asi paremaks .
0: võib-olla isegi vabandasin ennast sellega välja , et võtsin selle jääku , et äkki enam ärevust siis ei tule peale .
1: ma arvasin ,
0: et lõbus oli .
1: Te ei jõudnud oma habeme . ei , vahel aitub , kui vähe joodud .
0: jaa , just . ainult ühest piisas .
2: jõudsime juba joomiseni .
1: mina mõtlesin , et teil on kõik habemed ajamata ja pead pesemata , sellepärast et te istusite eile televiisori ees .
2: milleks ?
1: eile oli tegelikult , näitas seda dokumentaalfilmi , mis siis sai Oscari .
2: sa mõtled seda Putini vastu , see . Mr. Nobody .
1: see kestis kaua , ma hakkasin vaatama ja vaatasin muidugi lõpuni , aga kell 12:30 sai alles läbi , nii et noh , tark on seda järel vaadata .
2: ma ilmselt vaatangi selle järele ja üks teine dokumentaalfilm , mida ma tahan järele vaadata , on see Vendadest urbidest , mis mul on ka vaatamata . vaatasin , et see on Jupiteris olemas et kuna ma nädalavahetusel kuulasin ühte intervjuud Tarmo Urbiga .
1: siis tekkis huvi ,
2: et võiks selle dokumentaali ära vaadata .
1: kui sa ära vaatad ja soovitad , siis ütle , siis ma lähen vaatan ka .
0: ja aga Pille , sina soovitad siis seda ?
1: tead , ma läksin hästi suurte ootustega just nimelt seetõttu , et teades , et see film sai Oscari noh, siis nagu, noh, kas nüüd peab küll selle ära vaatama. Ja ma pean tunnistama, et ma ootasin enamat. Aga film on igal juhul ainukordne ja väga teistmoodi. Lihtsalt ma ise mõtlesin, et võibolla välismaal on seda natukene äkki raputavam või huvitavam vaadata, kas või sellepärast, et mina tulen ka tegelikult ikkagi ju nõukogude aegsest koolist. Eks?
2: Sinu jaoks pioneerid ja kõik see teema.
0: Ja. Võibolla isegi nostalgia tunne, sellepärast, et nende koolid näevad ju välja täpselt sellised, millised sul siin lapsepõlves välja nägid.
1: Isegi kommenteerisin seda, et see on see üks kindel, me vist nimetame seda haigla roheliseks tegelikult, üks kindel heleroheline selline erakordselt külm ja üks kindel värv, mis seal kooli seintes igal pool oli.
2: Võimlad olid ka seda värvi.
0: Ja,
1: et,
0: ja no, kahe värvilised. Et, kas see roheline oli siis allpool ja valge oli peal. Ja,
1: täpselt.
0: Ja kudagi niimoodi.
1: Just, et ma ei tea, miks seda rohelist oli seal kooli seintes. Et kust see värv tuli, kas see mingi odavam?
2: Teha ei üle kuskilt jälle.
1: Ei, no, aga mitte ei olnud, noh, asja ei olnud ei selles, et ma oleks ära tunnud kuigi. Jah, me pärast ka kodus rääkisime, et ka mina olen ju kooli ajal käinud seal ka sõjalises tunnis ja pidan püssi laskma ja kõiki sellised asju tegema. Et film oli tegelikult muljetavaldav, aga võibolla see kuidagi Oskari võit andis mulle suurem ootus. Tegelikult tegi üks noor mees filmi natukene nagu ise endast.
0: Vot see Oskar tuli siis nüüd
1: Oskar olla tulnud talle nüüd seal Oskaritel, jah?
2: Oskar tuli Oskarite.
0: Viimastel Oskarite jagamisel.
1: Ma tegelikult oli viimastel, ju oli ikka viimastel, sest see on värske film, jah?
2: Oli. Noh, nii palju on teada, et ega see mees ise enam seal ei ela.
1: Ja film sellega lõppeski, et ta 2024 sai siis Venemalt ära. Noh, niisuguse materjalegi ta ei oleks tohtinud seaduslikult ju välja viia. Ja siis need, noh, kuna ta oligi selle kooli nagu videograaf, siis tal oli võimalik filmida tegelikult kõike seda ja kuidas siis sõja algusega muutus ja kuidas lapsed pidid hakkama igasugust propagandat.
0: Ühesõnaga, mis siis selgeks sai? Mitte midagi pole muutunud. Meie naabrite juures.
1: No vahepeal, tema just ütles, et vahepeal nagu oli ikkagi toredama aega, aga Ukraina sõjaga seotult siis tuli nagu nii palju nagu seda...
2: Tuli tagasi kogu see.
1: Asja tagasi, jah. No võt. Sükkane film oli. Muidugi me siin räägime nendest asjadest, mis oli. Tegelikult juba eile ma korra mõtlesin, et arutleks selle üle, aga kuna nädala vahetusel oli see teeme ära ka, siis mul jäi üks Delfis üks arvamus silma, et räägime natukene sellest prügist ja sellest jamast ka, mis meie ümber on.

0: Helsinki elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Mõnusat ja päikese vaistelist teisipäeva hommikus soovime sulle, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Eljast ja sinu seltsis.
2: Nädalavahetusel ehk laupäeval tuli kokku palju rahvast, sellepärast, et oli teemäära talgud, ligi 25 000 inimest olid ennast registreerinud, küllap oli ka neid, kes ei registreerinud. Ja sellel aastal siis oli teemaks see, et teeme nüüd oma keldrid ja hoovid korda. Ja natukene ka see tõttu, et te teaksite, et lähiajal muutub varjumisplaani tegemine väga paljutele hoonetele kohustuslikuks. Mm. Et see on natukene nagu see kohustuslik asi ka, kui sa elad viiekordses majas ja kelder on mingisugust nodi täis, siis sa lihtsalt pead selle nodis puhtaks tegema, sest et me peame looma endale kohad, kuhu siis näiteks sõjaohu kohal varjuda. Aga artikkel, mis Delfis on, on niisugune, et tuleb välja, et ühistu, kes siis on niimoodi oma kodukeldritest sealt kola välja tassinud, et nende jaoks on konteineri või paindliku äravio saamine juriidiliselt keeruline ja sein on ees.
1: Mis
2: sellepärast, et sa ei saa kõike korraga ära vedada, kuna nüüd on piiratud väga jäigalt, kes üldse vedada tohib seda sinu kola minema ja need ettevõtted pole saadaval või nad siis ei ole valmis seal osutama seda teenust. Ma saan aru, et on öeldud näiteks seda, et enam ei ole nii. Mis me natuke tekitab, must küsimus, kas tõesti ei ole nii, aga kunagi oli nii, et sa tellisid suure konteineri, viskasid kogu kola sinna sisse ja see viidi ära. Enne. Aga siin ütleb see lugu, et kord näeb ette, et kõik jäätmed tuleks ise esmalt sorteerida, liigitada vastavad ja siis ise viia vastavatesse kohtadesse.
3: Et ma teen nagu viis hunnikut maja ette või?
2: Jah. Et sa teed korraks viis hunnikud.
1: Ja aga selles sorteerimisega on nagu natukene hulluks mindud minu arvates. Ja kas ei ole neid artikleid ka siin olnud juba, et kuulge, et tõmmame natukene tagasi.
3: Ja seda ma ei tea, aga lihtsalt see ei tundu mulle loogiline, et ma olen selle keldri sodi terve maja peale hakkan sorteerima seda mingi viite kuute hunnikusse ja siis tullakse viiekse 5-6 erinevat hunnikut ära.
2: Kuigi mulle tegelikult ei tundunud see oluliselt keerulisem. Et kui sa hakkad oletame keldrist võtma igasugust nadi, no vana olegi, külmik, ühte
3: see ei olegi nurka. Keeruline, aga kui sul teeb seda mingisugune 20 inimest.
2: Ja jah, et kogu maja rahvas niimoodi.
3: Kui sa üksi sorteerid seal, siis palju õnne. Väga hästi on kõik. Okay, aga kui tuleb veel naaberparadnast mingisugune kari inimesi ja hakkab su sinna ühte hunnikusse viskama teisi asju, no, siis sa pead topelt sorteerima hakkama pärast. Ma mäletan, et meil kunagi tehti ka seda keldrite koristamist ja siis oli tõesti selline variant, et üks suur konteiner toodi kohale.
2: Ja kõik
3: sodi läks sinna sisse ja see viidi minema.
2: No tema kirjutaja mõte, ma võin ka vaadata, kes siin selle siis nüüd, see on lihtsalt arvamusjuhtkirjaks, et tema mõte on jah see, et võiks olla nii, et sa siis saadad kogu selle kola ära ja lasis seal jaamas, nagu no, sorteeritakse
3: nii,
2: seda siia
3: oligi.
2: Ja sinna. Ja.
1: No see tähendakski seda, et kui sa seal juba sorteerima hakkad, siis suure tõenäosusega sa ei viitsi sellega tegeleda ja jääbki jälle kuskile, ma ei tea.
3: Ei, no ma viitsiksin sellega tegeleda, kui ma teaksin, et sellel on nagu tulemus, et noh, kui ma oma, ainult oma keldri pean ära sorteerima, siis ei ole väga keeruline.
2: Ja
3: võibolla, kui sul on viiekorteriga maja, siis saate ka veel nagu hakkama, et ei ole hullu, lepite oma vahel kokku, et siin on näed see konteiner ja see konteiner.
2: Mm-hmm.
3: Aga kui sul on juba, ma ei tea, 20 korterit majas, siis...
2: No jah, kui ta siin, ma vaatan, mida ta nimetab, aastakümnete jooksul on keldrisse kogunenud ehitusprahti, vanur, autorehve, kodumasinaid, mööblid, tööriistud, plastikud, puitul, vanu liiklusvahendeid, spordivarustust, riideid. No, et,
3: sa ei kujuta ette, mida seal on.
2: Ja, et
3: see,
2: jah, et tõesti,
3: see sodi hulk, mis seal on, see on ikka täitsa pöörane.
2: Ja kus hunnikus ma nüüd selle panen sellest viiest hunnikust, ega see võib ka keeruline olla.
3: Ma selle vana maja, seal kortermaja keldris kunagi nägin, mis sinna aastakümnetega kogunenud on.
2: No, ja selles mõttes küll tõttub ka, et on väga kiuslik eeldada, et inimesed selle kõik peaksid koha peal õigesti ära sorteerima ja siis iga jäätme liigi ise suutma õigesse punkti vidada, see on mõistuse vastane halduskoormus.
3: See ei toimi.
2: Et, ja see tõttu, noh, ongi lihtsam tegelikult käega lüüa, kui on nagu see tehtud, nagu bürokraatlikud nõudmised on nagu niisugused, siis on
1: No, täpselt, seda ma mõtlesingi, et kui sa teed selle keeruliseks, siis viitsi sellega lihtsalt tegeleda.
2: Jaa, et see tõttu on ta ettepanek, et korraldatud võiks olla nii, et omavalitsuste kaudu siis toimub see piirkonna jäätmeveo partneri mingi tellimine, kes mõistliku hinna ees korraldab ära veo, viiakse kõik ära jäätmevedajate poolt ja seal siis on need hunnikud.
1: Okei, üks asja on see, et sa saad selle keldri puhtaks, aga seda siis nii-öelda ette valmistada varjumiskohaks. No see nõuab ka veel eraldi raha ju.
2: Tõenäoliselt.
1: Palju.
2: Jah, seda küll, et see ilmselt, ma arvan, ühistu korjab mingit remondifondi raha ja siis hakatakse seal keldris tegema neid asju, et sa saaksid seal ohtlikul ja raskel ajal elada.
1: Just.
2: Või varjuda, mitte lausa elada.
3: Et kõudne, me peame üldse sellisest asjast rääkima, sellisest
1: ei
3: tegelema, et mingi me peame kuskile varjuma ja meil on vaja neid varjumise kohti. Ja...
1: Samas, tuuakse ju soomlased meile siia eeskujuks. Neil on siin varjumiskohti, mis nad on siin mitmekümnete aastate vältel ette valmistanud.
3: Ja meie näed siis ilmselt arvasime. Et...
1: Ja minu arust oli, mäleta, mis saates oli, kus keegi käis siis neid Soome varjumiskohti revideerimas ja olid need multifunktsionaalsed, mis tähendas seda, et ühte kohta kuskile kalju sisse oli tehtud siis varjumiskoht ja seal oli siis võimaliselt laste jalkaplats kalju sees. Aga kui läheb jamaks, siis kupatad sinna 5000 inimest sisse.
2: Kui meenutada nüüd, kui mina olin laps, siis millegi pärast me ju kirjutasime taldrikut ja ennustasime kogu aeg ja siis taldrik, kui vaiva välja, tema ennustas seda, et sõda tuleb siis, kui Brežnev ära sureb. Nii et tohutu hirm oli, et äkki Brežnev sureb ära, sest et siis taldrik ütles, et tuleb sõda.
3: Ja suri.
2: Ja siis mul on nii meeles, kuidas kõrvaltmaja türk ütles, et tema sõda ei karda, sest nemad on juba kogunud tikke ja konserve. Aga siis oli ka see, et kui see sõda tuleb, et kus siis elada, eks ole, siis sa ei saa seal viiekordses majas elada. Ja keegi mulle näitas ja mina lapsen elasin selle teadmisega, et merepuiestel on, kui trammiga sõidad Koplist tuline, eks Koplitürk on selline suur hoone, mis on nagu muru katusega pealt. Ma ei tea, kas teil tuleb silma ette, noh, paks Margareeta ja kuskil seal kandis, ütleme, paksu Margareeta ja ofitseride maja vahel. Ja siis mina kogu aeg teadsin, et kui sõda tuleb, siis me lähme sinna muru katusega sinna kindlusesse ja peame seal elama ja oma sprotid ja tikud kaasavad. Vot selline. No lahe. Vot selline lapse teadmine.
1: No tore, natukene lõbusamaid toone ka. Muide, meil on täna üks äge mäng jälle, kus kuulajatel võimalus võita 500 eurot.
2: Sünniga mäng jälle kell 17.
1: Ja kohe kindlalt saab suure hunniku kommipommilt.
4: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kasti täie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kasti täie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kinki elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Õhtul telesaates Laser. Relvastatud rünnakud avalikes kohtades ja äkkrünnakud koolides, relvastatud röövimised, inimeste tapmised, piinamised ja kõride lõikamised, vägistamised, surmanuhtlused, relvastatud islamistid.
2: Kuidas üksildasest Kohtla-Järve noormehest sirgus kohutavate huvidega mees, kes tahtis saada islamiterroristiks. Ja veel, Rahamaa räägib tõtt. Kuidas rahapesu oli Eesti Nokia. Laser täna 8:30.
3: Mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: tere hommikust. Ukraina president Volodymyr Zelenski kirjutas oma sotsiaalmeedias, et Ukraina nõustub Venemaa palvega kehtestada relvarahu võidupüha ajaks. Relvarahu hakkab kehtima 6. mai keskööst. Venemaa ähvardas eile anda Kiievile massiivse raketi löögi, kui Ukraina peaks rikkuma relvarahu. Venemaa korraldab igal aastal 9. mail Moskvas laiaulatusliku sõjaväe paraadi, et tähistada teise maailmasõja lõppu Euroopas. USA salateenistus teatas eile, et tema ohvitserid sattusid Valge Maja lähedal vastakuti relvastatud ja kahtlaselt käituva isikuga, kes nende pihta tulistas, enne kui jalgsi põgeneda püüdis ja korrakaitsjad teda omalt poolt tuldavades haavasid. Juhtumi tõttu tugevdati lühiajaliselt Valge Maja kaitset. Õiguskaitseorganid on viimastel päevadel USA pealinnas valvel olnud pärast aprilli lõpus Valge Maja korrespondentide ühingu õhtusöögil toimunud tulistamist, mille järel vahistati seal tuleavanud mees. Kaitsevägi peab Eesti suurimaks ohuks Venemaad, mis vaatamata suurtele kaotustele Ukrainas viib läbi sõjalist reformi. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul suudab Venemaa juba järgmiseks aastaks lahinguvalmiduse taastada. Seetõttu peame ka meie jõudma suurema valmisolekuni, mis muu hulgas tähendab paremat väljaõpet ja moodsamat tehnikat. Kaitseväe aasta raamatu järgi on vaja aina rohkem integreerida oma sõjalistesse tegevustesse Ukraina kogemusi. Haridus- ja teadusministeerium loodab, et laste ja noortelaagrite käibemaksu erandit võimaldav seaduse muudatus õnnestub riigikogus veel enne suve jõustada. Maksuamet tõdeb aga, et kuniks seda pole tehtud, tuleb lähtuda kehtivast seadusest. Laagri korraldajatele on selgusetus toonud omajagu segadust. Aastas osaleb laagrites umbes 30 000 noort. Mullu suvel see arv langes, sest oli laulupeo aasta, mille puhul osalebki laagrites tavaliselt vähem lapsi. Laagrite hinnad käivad aga lapsevanematele juba niigi üle jõu. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänaseks on lubatud selget ja sajuta ilma, aga hommikul on kohati udu ning lisaks puhub tuul kuni 14 meetrit sekundis, aga pärast lõunal... See tuul nõrgeneb. Temperatuur jääb enamjaolt 10 ja 16 vahele, aga Kagu-Eestis võib temperatuur kerkida kuni 20.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Tallinna liikluspilt on hetkel täiesti rahulik ja sujuv, aga nii palju on teada, et Peterburi teel teeb politseipatrull tööd. Tohutud sõita.

0: sünnipäevamängu toob sinuni kommipamm.
1: Star FM on tegelikult saanud juba 26-aastaseks ja meil on tõesti hea meel mängida mängu, mida mängides on võimalik siis võita päris suurelt.
2: 500 eurot ja tegelikult ju see sünnipäeva mäng, mida me hetke pärast mängima hakkame, on meil olnud tõesti Star FM-i hommikutes aastaid. Nüüd pausil ja nüüd siis aega ajalt niimoodi tuleb see kord pani õla alla kommipomm, et kui sa seda 500 eurot ei võida, siis sa saad vähemalt kommipommi kasti täie komme.
1: No igal juhul võit on taskus.
2: Ja, aga enne veel ma tahan teiega rääkida, kuna kevad on saabunud ja muidugi te olete juba mõelnud, millist kodunurkad remontima hakkate, sellepärast, et iga õige eestlane ikkagi midagi suvel hakkab värskendama ja remontima.
3: Üldse ei ole.
2: Sest sul on teist moodi praegu.
3: Ja. Pea midagi remontima, ma ei ole oma kodus.
2: Ja kui sa elad üüri kodus, siis sa muidugi ei hakka remontima, aga kui sa elad kodus, millele on sul panga laen korralikult
3: kaelast. Siis iga kevade sa hakkad midagi muutma või?
2: No vähemalt on sul tahtmine.
3: Ja tahtmine on sul kogu aeg, aga sa ei saa, sest et raha ei ole.
2: Ja see on üks asi ja teine asi. No meil eile, kui tulime abikaasaga metsast jalutamas, siis lähenesime nagu oma kodule teisest küljest. Ja siis abikaas vaatab, meil on seal mingisugune asi, mis ütleb, et oi, no see kukub juba kokku ja no pille, see tuleb ikkagi ära lammutada. Ühesõnaga, see on selline rest, mille peal on meil siis roheline õues, mis läheb rest, mis läheb roheliseks kõik.
3: Ja, no, ronivad taimed
2: ja,
3: on seal
2: just,
3: peal.
2: Ja. Ronivad taimed on seal. Mina ütlesin, et ei, no ei pea, et näed ju seisab veel püsti, et noh, varsti läheb roheliseks, keegi ei näe. Et...
3: Oh, sind küll.
1: Ma tahtsin Jürgenile vastu öelda.
3: kuidas sa ikka jaksad?
2: Aga ta räägib seda juba aastaid ja see ei ole kokku kukkunud.
3: Ma saan aru, et sinu puhul on ikkagi see, et asi peab ikkagi kokku kukkuma.
2: Jah. Aga Jürgen, nii ongi.
1: Samas väga tark lüke nagu selles mõttes, aga Jürgenil ei vastuseks, et mul on nii, et ma tahaks uud maja.
3: No.
1: Aga raha ei ole.
3: No täpselt.
1: Ja siis ma elangi välja ennast nende pisikeste remontimiste pealt, et näed, siia peaks ehitama midagi,
2: on
1: siia
2: jah.
1: Peaks. Absoluutselt, et jah. Iga viimased 3 aastat on mul käinud kevadeti hoog peal,
3: nii.
1: Nagu Leemetil.
3: Mis sel
1: nimi reklaamis.
3: Mis sel kevadel siis, mis hoog on?
1: No 3. kord tuleb, et peaks ikkagi talve aia ehitama sinna terassile. Et saaks nagu ruumi juurde ja kuidagi oleks soojem seal kevadel mõnuleda kevadise päikese käes.
2: See tähendab siis, et nagu klaasid ümber või?
1: Jah, just.
2: Praegu on ta sul õu, aga siis ta
1: just.
2: Oleks.
1: Jah. Et noh, tegelikult ju tahaks uuds maja, kus on see asi juba peale kruvitud, aga seda raha ei ole ja siis elad pisikeste ja nii-öelda eduelamuste peale ennast välja.
3: No, uuendused.
2: Ja kui sa nüüd saad selle talvaia valmis, siis loomulikult hakkad sa mõtlema, et lisaks nendele toredatele taimedele, mis te sinna kõik panete, ikkagi on sinna vaja ka natukene mööblit. Ja siia ma tassin ka oma jutuga jõuda, sest kunagine suurim disaini ämber on saanud nüüd teise võimaluse ja IKEA toob tagasi täispuhutava mööbli. Väga paslik ilmselt sinu talve aia tegemise juurde seda praegu välja tuua.
1: Aga kas sa mainisid seda, et see oli mingisugune ämber aastaid tagasi? Miks ta ämber oli? Ma vaatasin seda esimese generatsiooni täispuhutavat mööblit. Mulle küll väga meeldis.
2: Jaa, vaata, siin on ka selles artiklis Postimehe digiaegirjades on kohe toodud see tugitool välja. Mina isegi mäletasin üks suured tugi. Ja, aga tead.
1: Läks katki?
2: Ta ei läinud katki, noh, ta teinekord siin öeldakse see täis puhumine kõik ja siis teinekord ta vajus lössi ja tühjaks. Ja ma mäletan mingisuguseid kohti, kus need tugitoolid olid ja nad ei olnud tõesti tegelikult mugavadega sellised, et oogu mõnus, ma lähen istun sinna tugitooli.
3: Minu arvates võiks olla kõik nagu köögimööbel, kõik võiks täis puhutav olla. Et sul on see köögilaud ja toolid ja kõik on täis puhutav.
1: Kas siis selle mõttega,
3: et... kõik see, et kui tasapinna, noh, tasapinna paned tavalise peale, aga noh, alumised kapid kõik on täis puhutud. Terve köök võiks olla selline
1: kas
3: täis
1: kas siis puhutud. Selle mõttega, et kui ruumi juurde on vaja, et siis tõbu välja ja...
3: Ei, et siis lahe. Disain. Odavam ka tõenäoliselt.
2: Ei, ma arvan, et ta köögimööbli puhul ei tuleks odavam.
3: Arvad, et täis puhutud taburetid ei ole odavamad kui need...
2: No taburet, siin on tugitool näitena.
3: Toolid on jube kallid, kui te olete tähelepanud, siis tegelikult toolid on väga kallid. Kui sa tahad nagu saada nagu normaalseid toole, ümber söögilaua, siis üks tool maksab jube palju.
2: Ma ei ole kunagi ühtegi tooli ostnud.
1: Kuni sots 60, kui ei ole isegi rohkem, eks ole.
2: Aga miks ma ei ole ühtegi tooli ostnud?
3: Sul on vanad mingid toolid.
2: Täpselt, võta kõikide inimeste käskile toolid üle.
3: Kunagi kuski koolisööklase
1: ei ole. kokku kukub.
3: Aga toolil on vahe, mida sina ei näe.
2: Kus üles mul kukkus üks tool kokku.
1: Mis sai siis?
2: Tead, mis sai või? Ja tead, mis sai? Tõesti, need osad vanad toolid hakkavad hästi logisema ja kukkuvad kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ma andsin selle kokku kukkunud tooli talle ja ta ei jõudnud mind ära täna, ta õpetaja ütles suurepärane asi ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
2: Ot nii viisi.
3: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
3: Aga
2: mõni asi. Ma olen vaja kalleid toole.
3: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.
2: kummimööbli, täispuutav mööbli lugu on siin välja toonud.
3: Kavas ühe madratsiga muidu. Purjatad läbi elu.
2: No sa tead, et meil on nagu selle koha pealt kodus erimeelsused, et noh,
3: Õnneks su mees.
2: Lasta, ja ostab
3: õnneks su mees, jah. Sa ei saa isegi aru, sul vahepeal asjad ära vahetatakse. Õnneks mees teeb selle korrektuurid kodus. Sellepärast sa arvad, et need asjad kestavad hästi kaua, aga tegelikult on vahepeal uued tulnud. Sa lihtsalt ei tea neid. Sa ei tee vahet ju ka, kui laua taha uued toolid tulevad. Sa ei saa arugi.
2: Saan,
3: jah.
2: Ei, ma sellest saan aru. Ühesõnaga, loo mõte oli see, et nüüd on uus täispuhutav mööbel, mis on paremini tehtud, disainitud ja kõike.
3: Mina arvan, et ei ole vaja täispuhutavat mööblit.
2: Ei, see tugitool, mis siin selles loos pildi peal on, tegelikult sa ei teaks, et see on täispuhutav.
3: Marts ei ole mugav. Ma saan sest aru, kui ma sinna pean.
2: Kontori viimane või tugitooliks ta nagu sobib ja kodus võibolla... tundaga kohvi joovale külalisele ka.
1: Ma hakkasin kohe mõtlema selle esimese generatsiooni täispuutava tugitooli peale. Ja. See sobiks ideaalselt terrassile. Näiteks.
3: See oleks nagu mingi multikast välja võetud. Kodu peab olema siis ka seda moodi disainitud, et see sinna sobiks.
2: Ja nende äda on see, kui sa räägid terrassile, mida siin on ka öeldud, mis oli vanasti. Läheb lendu just nimelt, et hakkab hüppama ringi ja läheb lendu.
3: See on nagu patuut.
2: See tehti nüüd raamidega uutmoodi tugitool, mille sa võid oma terrassile
1: See, kus juures ei näinud üldse täispuuta.
2: Ei näingi. See ongi selle peale, sa ütledki vau.
1: Okay. No jah, aga kui sa sinna peale istud, siis sa saad ikkagi aru.
3: Ei ole.
2: Vist ei saa nii hästi aru, kuna see mingi kahe süsteemselt täis puhutav.
1: No selge.
2: Nii, sünnipäeva mäng.
3: Sul tuleb koju see siis?
2: Ei tule.
0: Sünnipäeva mängu toob sinuni kommipamm.
4: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja Kuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
8: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
11: Hallo.
12: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime?
11: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
12: No. Oh, no
13: alguses tee endale.
14: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
15: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
16: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
17: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
18: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
19: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
20: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: Viking elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Sünnipäevamängu toob sinuni Kommipamp.
2: Tere hommikust, kell on saanud nüüd 7:22, sünnipäeva mäng läheb käima.
3: Jaa, sul on võimalik võita kastitäis kommipommi majustusi või siis 500 eurot juhul, kui meie sünnikuupäeva sünnikuu siin klapivad nii sinu kui meie oma siin.
0: Jaa, aga kõigepealt kuulutame välja kuu.
3: Ja see kuu ja see on november.
0: Novembriga sünnipäeva lapsed hakkavad meile helistama, kolmas pääseb mängu, esimene ja teine ütlevad lihtsalt oma kuupäeva meile. Ja,
2: number 6366200. Tere hommikust.
4: 19.
3: Meie esimene helistaja.
0: Aitäh.
3: Ei ole. Ei.
0: Nii, aga. Sõmbame tagasi hoogu.
2: Teine helistaja liinil, tere hommikust.
4: Tere. 17.
0: Tõmbame tagasi.
3: Nii, ootame kolmandat mängijat.
0: Või kohe vaata, sinu on hõrgas, kas Jürgen hakkab õiendama, et miks ma juba vihje ei näanud.
3: Anna.
0: Või täna võib.
3: Ei viitsi õiendada täna.
2: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
0: Neljas. Ei, sina ei oleks pidanud hõiskama, aga vahet ei ole. Hõiskasid, mis sa hõiskasid, sest me hõiskame sulle vastu. Meie ootasime täna hoopiski 7. novembrit. Ja. Aga sa oled ikkagi võitnud, sa tead, eks ole? Et sa saad kastitäie komme nüüd kommipommilt.
3: Jaa, kastitäis kommipommilt tuleb majustusi nii, et võitja oled sa igal juhul.
0: Ja ära kao, me võtame sinu kontaktid ja läheme samal ajal mõtetega juba meie perenõukogusse, kus me tahame teada, mis peab sinu hommikusöögi juurde kindlasti kuuluma.
1: Sünnipäevamängu toob sinuni Kommipamm.

0: juba 35 aastat. Glass Drive.
1: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95. Ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
6: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine. Talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, smitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodule. Selver.ee.
8: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulks 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.

0: tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski kirjutas oma sotsiaalmeedias, et Ukraina nõustub Venemaa palvega kehtestada relvarahu võidupüha ajaks. Relvarahu hakkab kehtima 6. mai keskööst. Venemaa ehvardas eile anda Kiievile massiivse raketi löögi, kui Ukraina peaks rikkuma relvarahu. USA salateenistus teatas eile, et tema ofitserid sattusid Valgemaja lähedal vastakuti relvastatud ja kahtlaselt käituva isikuga, kes nende pihta tulistas enne kui jalgsi põgeneda püüdis ja korrakaitsjad teda omalt poolt tuldavades haavasid. Juhtumi tõttu tugevdati lühiajaliselt Valgemaja kaitset. Õiguskaitseorganid on viimastel päevadel USA pealinnas valvel olnud pärast aprilli lõpus Valgemaja korrespondentide ühingu õhtusöögil toimunud tulistamist. Kaitsevägi peab Eesti suurimaks ohuks Venemaad, mis vaatamata suurtele kaotustele Ukrainas viib läbi sõjalist reformi. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul suudab Venemaa juba järgmiseks aastaks lahinguvalmiduse taastada. Seetõttu peame ka meie jõudma suurema valmisolekuni, mis muuhulgas tähendab paremat väljaõpet ja moodsamat tehnikat. Kaitseväe aastaraamatu järgi on vaja aina rohkem integreerida oma sõjalistesse tegevustesse Ukraina kogemusi. Ning aasta kooliks valiti tänavu Pärnu Koidula gümnaasium. Lisaks Pärnu Koidula gümnaasiumile pääsesid superfinaali Kaarli kool ja Tartu rakenduslik kolledž Voko. Konkursiga sooviti tänavu esile tõsta koole, kus viiakse koostöiselt ja kogukonda kaasavalt ellu tõenduspõhiseid haridusuuendusi. Toetatakse iga õppija ja koolipere liikme heaolu ning arendatakse õppija eripära väärtustavad koolikultuuri. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Sünoptikud lubavad tänaseks selget ja sajut ilma, aga mere ääres puhub tuul ja seda kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur kõigub peamiselt 10 ja 16 vahel, aga Kagu-Eestis võib nautida juba 20 graadist sooja. Liiklusvilt Tallinna kesklinnas on jätkuvalt punane. Narva maanteel ummik. Liivala ja samuti Jõe tänaval tieliiklus Konsjari tänav umbes. Samasugune on seis ka Ülemiste keskuse juures Ülemiste ristil, nii Tartu maanteel kui ka Suursõjamäe tänaval. Ja ummikud on ka Mustamäel, Linnuteel, Tammsaare teel, Kadaka teel ning ka Paldiski maanteel.

0: 8.36 näitab kell kohvi, ma ei tea, seo, keel, vorstid, saiakesed, kellel, mis on juba kindlasti ilusti ära söödud, hoog peaks olema sees.
1: Kohvi ja seo keel ei kõla kuidagi hästi, ma ei tea.
0: Ma ei tea, ma just sõin.
2: Ja kui
1: need kaks asja kokku kuidagi ei kõla.
0: Ma ei tea, vaheldumisi siin.
1: Kohv vahelduva eduga.
2: Kõle märkasid, et kui Andres hommikul rääkis sellest, kuidas ta tõesti on võtnud niimoodi ja. Nagu hot dogi ühe seo keele kätte ja siis ammustab seda lihtsalt niimoodi otsas siis meile kuulaja kirjutas selle peale, et kuulge ärge ajaga hullu isu peale, et nii hästi kõlab see. Mm-hmm.
1: Kas kümblustünnis ka haukaksid seal keelt ja võtaksid väikse?
2: Ainult šampanja.
0: Poleks üldse vahet.
1: Ei oleks, jah.
2: Aga päriselt, ma ei ole just kümblustünnis söönud kunagi, aga üldiselt on see, et kui sul on mingi naistekas, nüüd lähme kõik sinna tünni, siis millegi pärast seal tihti peale neid pokaale kiputakse
1: see
2: kõrvale
1: on,
2: võtma.
1: On ka meestekas niimoodi ja ka segatünnis on nii.
2: seda muidugi ka.
1: Ei määra, ainult võibolla kui sa üksi sinna lähed, võibolla siis ei võta.
2: Ja samas minu viimane kümblustünni kogemus on möödunud suvest, kui ma siis käisin sõbrannadega kusagil Võrumaal ja ma mäletan, et me tegime kümblustünnis filmi õhtu, ehk siis tõime suure ekraani õue ja vaatasime Arabella mereröövli tütart.
0: Oi, kui äge mõte.
1: Kauad istusite selle järjest.
2: Ja istusime järjest nii kaua, kuni film lõpuks ka ära lõppes.
1: Aga ega see kümblustünnis, nagu, see on ju nagu veidik ja nagu saun ka, aga seal peab ju vahepeal ikka nagu välja minema, see sa hakkad igistama.
2: Ei läinud välja, vesi oli hästi soe, kui me sinna läksime, et oli ju ka väikest vaidlemist, et kui palju külma juurde lasema, aga ma tunnistan, et pärast filmi lõppu krõbisin mina nägemist. Päris kiiresti magama, sest
1: läbi.
2: Pärast seda enam ma sinuga seal ei roki, vaid see tõmbas tõesti kuidagi selliseks uniseks ja roidunuks ja
0: see on naljakas, kuidas osadel inimestel tuleb nagu rammestus peale sellist, kas sauna või ümblustünni ja ma ei tea, mul tuleb kohe hoog sisse.
1: Mina käin saunas ära või kümblustünnis ja siis on nägemist, ma ei teiega rohkem midagi teha.
2: Sama.
1: Aga kümblustünn Lugano, kui sa tahad endale sellist vägevat kümblustünni saada, siis Star FM ja Lemmikmees.
2: Ja, Lemmikmees on selle ettevõtte nõmi tõesti.
1: Ja annavad sulle võimaluse see endale saada.
2: Meil on SMS-mäng, see käib nii viis, et sa saadad meile sõnumi märgusõnaga kevad ja saadad selle siis numbrile 13013. Maksad selle sõnumies küll euro ja 70 senti, aga tõesti siis 18. mail me siin hommikuprogrammis ütleme, et kes nendes, kes sõnumi on saatnud, selle kümblustünni Lugano omale saavad. Ja muidugi võid sa ise vaadata ka lemmikmees.ee lehelt, sellepärast, et siin on neid mitte ainult kümblustünne, vaid ka igasuguseid toredaid saunad.
1: Seal on väiksed saunad, asjad kõik. Ma käin iga päev vaatan seal manifesteerin enda seda väikest sauna.
2: On,
0: ja. See nimi nii hullult meeldib sellepärast, et see on nii geniaalne, et kui sa lähed juba sinna, toksid selle interneti, sulle suunurgad lähevad juba ülesse.
1: Lemmikmees.ee
2: Siin on niisuguseid toredaid lisasid ka, et kui sa seal omal midagi kodus putitad või teed, et võib sul vaja minna, ma ei tea, äravoolu kraani või soojuspump või korstna pikendust, et siis tegelikult selliseid lisatarvikuid saab ka nende lehelt.
1: 18. mai hommiku programmis siis me loosime võitja välja ja saada siis sõnum märgusõnaga kevad, number on 13013.
2: Jah.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kinki elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Tere ja hoogsat teisipäeva hommiku jätku on 5. mai ja kell nüüd 8.47.
2: Pille rääkisin, kuidas tema naistega kümblustünnis aega veedab. Mm-hmm. No kui tihti sa jõuad niimoodi, saad naiste kokku ja vedad aega. Kuigi ma mõtlen, et sinu käest on, mis tegelikult mõtetu küsida, mis sa kogu aeg saad kokku oma sõbrannadega ja teil käib üks tants ja trell.
3: Peab tunnistama jah, et ma arvan, et mul see nagu naistekamp on keskmisest aktiivsem ja tõesti neid üritusi toimub ridamisi, et juba sellel nädalal on teada, millal me mida teeme ja järgmisel nädalal ja igakord ikka koos ööbimisega, nii et meil on tõesti nagu see mitmepäevane koosolemine kuidagi väga regulaarne. Uh-huh. Aga ma saan aru, et see on tegelikult erand ja mul muideks tänu sellele jäi täna hommikul kõrva, kui Andres hakkas rääkima oma elust, et eile, esmaspäeval käis Andres oma sõpradel Eike külas. Šnaps. Et esmaspäeva õhtused külaskäigud, ma ei saaks öelda, et oleks väga traditsioonilised näiteks mulle. Minu mõtlesti esmaspäeviti kõik tulevad kuidagi nädalavahetsest alles välja.
2: Ei, no see küll läheb ilusaks ja ega siis hakkavad neid esmaspäevased asju ka tihedamini tulema.
1: Muidugi,
2: suvi tuleb ju.
3: Eks siis sul oli mingi sõprade pere, kes ütles,
1: ei, et... Ei, läksin naabri juurde.
3: No vaat see võib olla ka spontaanne.
2: See on muidugi eriti ohtlik, kui naabritega niimoodi läbi
1: saaks. Aga näed, kohe visati pits nina ette ja... Ja ära ei julgend öelda.
2: Ikka ei saa teistmoodi.
3: Aga see oli siis kuidagi niimoodi, et naaber nägi sind üle aia ja ütles, hei näed, ma siin grillin tule, võtta ka natuke see.
1: No põhimõtteliselt, jah. Ma nägin teda oma koduaknast ja helistasin ja palusin end külla kutsuda.
3: Ja, vaat see, mulle muidugi niisugused spontaansed asjad selles mõttes ka väga meeldivad, et siis ei pea üleli ja valmistuma. Mm-hmm. Et kui sa niimoodi tuled pool ootamatult enne, siis ma pakun sulle seda, mida paras jagu on, enne, siis ei pea olema ilmtingimatu tohutu õhtusöök, saab istuda natuke kergemalt ja kiiremini.
1: Kergemalt ja kiiremini ja tegelikult hakkas kergem ka, ütlen ausalt. Mitte ainult selle pitsi pärast, vaid sai tegelikult igasugustest maailma asjadest räägitud ja
2: tõmbas pinge lahendud. Maha.
1: Ja, just täpselt.
3: Kas see oli siis kahe naabri mehe kohtumine oma vahel?
2: Või oli naabri naine ka?
1: Naabri naine oli ka pundis.
2: Aha.
3: Ja sinu naine ka?
1: Ei, minu naine oli kuskil mujal.
2: Aha, teises pundis.
1: Just täpselt.
3: Aga sina usaldad oma naabreid nii palju, et sa näiteks räägid oma muredest või ja asjadest. Ja.
1: Ma olen viimasel ajal vedanud, et ma olen saanud endale täitsa kõrvale ka täitsa sellised toredad naabrid, kellega ikkagi suhtleme. Väga tihedalt.
3: Kas ei mõtle sellele, Andres, et kui kunagi ühel päeval peaks tulema pahandus vaata selle mingi, kes nüüd selle aia kinni maksab, mis me siia vahel ehitame või et ma panen siia õunapu, mis varjab nendel päikest ja siis sa mõtled.
1: Kodukindlustused on selle jaoks.
3: Ei, no mille jaoks, kui sa ütled, et ma panen õunapu siia aia äärde, ta ütleb, kuule ära pane, sa varjab mul päikest.
1: Siia maani oleme kuidagi hakkama saanud, et kui keegi on küsinud midagi, ma ei tea, keegi polegi küsinud midagi ekstreemselt ja kui on, mida ta seal varjab või ma ei tea.
3: Ja ei, see päikese teema muideks on täitsa inimestel teema, kaua te olete naabrid olnud?
1: No ikka üle 10 aast.
3: No siis tõesti pikalt. Vaata, naabritega on jah see, et nemad tulevad sõllu kuidagi niimoodi võibolla spontaanselt, aga sõpradest kui rääkida, siis natuke see teema puudutas mind see tõttu, et viimases ajakirjas Anne ja Stiil on hästi selline mõtisklev ilus lugu koreograaf Ingmar Jõelaga põhjusel, et tal on ka erakordselt ilus kodu nüüd, mille pilte me saame siin vaadata. Aga üks mõttekäik, mille ta siis siin loos välja toob, on see, et tal on kodus hästi palju lauamänge, et tale väga meeldib tegelikult kutsuda sõpru kokku ja kui on nagu nii-öelda niisugune mõtestatud kokku kutsumine, et tulge, ma ei tea, hakkame mängima, et kui monopoli mängime, siis mängime selle monopoliga lõpuni. Ja ta on praegu, ma loodan, et ma ei valeta, 36 aastane, et ta tegelikult läheb nüüd ise paariks aastaks Amsterdami õppima. Tundub, et ta on nagu tahab pidevalt muutust.
2: Ei,
3: kodused on vahetanud ja kõik,
2: vabalt võib.
3: Aga samas oma vanuse kohta ütleb ta siis nii viisi, et tunnen, et minu vanuses on iga üks keskendunud oma elu suurele loole. Olgu see siis maamaja ehitamine või lapse saamine. Ja need ongi sellised suured teemad, kuid pole kollektiivselt kogetavad. Ehk siis ta ütleb, et üha vähem jõuame me oma sõpradega kohtuda.
2: Jah, Nii ta on, jah.
3: Nii ta eks vist on, eks.
2: Omad tegemised ja sellist kokkusaamist. Ja ma ütleks ka, et pigem kokkusaamised on sellised mõtestatud. ja pikalt...
1: Kõla päris kurvalt.
2: Ja pikalt planeeritud. Ei üldse ei kõla kurvalt.
1: Mõtestatud sõpradega kohtumine.
2: Ega kokkusaamine, mille sa nagu mõtestad, ei tähenda seda, et see peaks olema kuidagi kuiv istumine. Et selles mõttes lihtsalt sa peadki neid planeerima. Ja sa peadki neid paigutama kuhugi ja tihti peale sellega kaasneb siis ka mingisugune üritus või tegevus, mille raames siis kokku saadakse. Jah, tõepoolest meil on ka seltskond, kes saab kokku lihtsalt, et teeme koos õhtusööki või mis iganes on. Aga jah, sellist spontaanset kokku saamist ma ütleks, et on vähem. Noh, muidugi see on lihtsam, kui sul on naabrimees on sõber ja siis sa saadki üle aiad ja hei, hei ja noh, niimoodi on ju, aga kui inimesed elavad erinevates linnaotsades, siis sellist spontaansust ikkagi pigem juhtub harva.
3: Tõsi, ta räägib siin ka mõtestamisest, ta ütleb, et palju on antud aega mõtestada, noh, et on ise ka nüüd muutunud palju kodusemaks, et teine kord tunneb, et ei tahagi ära minna ja kodus on nii mõnus. See on ka kuidagi mul kõrva hakkanud viimasel ajal ka sõprade suust, et kodus on nii hea olla.
2: Kodus on hea olla, jah.
1: Kodus on ka odav olla sellepärast, et kui sa välja lähed, siis hakkab jõudalt rahakott lekkima.
2: Ei, no jah, aga kui sa lähed nagu sõprade juurde, noh, siis võibolla ei lähe nii palju. Iga üks võtab midagi ja tehakse koos. Noh, meil on näiteks, kuna pole endal sauna, on ju, siis sõpradel on sauna, siis me oleme leppinud kokku, et näed, et lähme sellel kuupäeval kõik sõprade juurde sauna. Noh, et jällegi mõtestatud kokku saamine.
3: Aga tema ütleb siis selle kohta nii, et vahel tunnen isegi, et ei hakka välja minema, aga sellele vaatamata peab ennast kokku võtma, muidu on oht kapselduda. Ja ta märgib, et on omamoodi risteel, palju on antud aega mõtestada, mis maailmas toimub. Tunnen, et oleme kaotamas kontakti päris reaalsusega, üksteisega, kohaloluga, loodusega ja sõnadel ei ole enam alati kaalu. Neid öeldakse kergelt, kuid nende mõju on sügavam, raskem. Mõtlematult lahmitakse palju ja sellega ei oska kaasa minna. See on üks põhjus, miks tunnen, et on aeg meie konnatiigist eemalduda ja vaadata laiemat pilti.
2: Täiesti nõus, Ingmariga, täiesti nõus. Aga seda, et aegelt ennast sundida välja minema on väga vajalik. Et minnagi sellesse nii-öelda nagu teise keskkonda inimeste sekka ja vaad, see kapseldumise oht on tõesti olemas. Et sa pead ikkagi vahepeal käima väljas ka ja vaatama. Ja tegelikult, mis ta siin välja toob, on see looduses käimine. Ma olen sellega hästi nõus, et loodusega kontakti hoidmine on äärmiselt oluline.
3: Ja meie võtame nüüd kohe kaks kärbest ühe hoobiga.
2: No.
3: Sellepärast, et meil tuleb külaline. Ja läbi selle külalise ja läbi selle idee, mida ta tuleb meiega jagama, pakume me mõlemad.
2: Jah. Ja. Kontakti inimestega ja kontakti loodusega.
3: Just.
0: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
4: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel. Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
8: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Nutikad hinnad ka raudtes. Xiaomi televiisor 55 tolli, 339. DeLonghi kohvimasin 279 eurot ja LG pesumasin kuivati 379. Osta ka kaarauta.ee.
12: Tere, meil on pakkuda espresso topelt.
13: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
14: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
15: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
16: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
17: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koop, ajab sootsana.
18: Talleg, eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,69. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
17: Hoiame sootsana.
19: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodõmõr Zelenski kirjutas oma sotsiaalmeedias, et Ukraina nõustub Venemaa palvega kehtestada relvarahu võidupüha ajaks. Relvarahu hakkab kehtima 6. mai keskööst. Venemaa ähvardas eile anda Kiievile massiivse raketi löögi, kui Ukraina peaks rikkuma relvarahu. USA salateenistus teatas eile, et tema ohvitserid sattusid Valgemaja lähedal vastakuti relvastatud ja kahtlaselt käituva isikuga, kes nende pihta tulistas enne, kui jalgsi põgeneda püüdis ja korrakaitsjad teda omalt poolt tuldavades haavasid. Juhtumi tõttu tugevdati lühiajaliselt Valgemaja kaitset. Õiguskaitseorganid on viimastel päevadel USA pealinnas valvel olnud pärast aprilli lõpus Valgemaja korrespondentide ühingu õhtusöögil toimunud tulistamist. Kaitsevägi peab Eesti suurimaks ohuks Venemaad, mis vaatamata suurtele kaotustele Ukrainas viib läbi sõjalist reformi. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul suudab Venemaa juba järgmiseks aastaks lahinguvalmiduse taastada. Seetõttu peame ka meie jõudma suurema valmisolekuni, mis muuhulgas tähendab paremat väljaõpet ja moodsamat tehnikat. Kaitseväe aasta raamatu järgi on vaja aina rohkem integreerida oma sõjalistesse tegevustesse Ukraina kogemusi. Aasta kooliks valiti tänavu Pärnu Koidula gümnaasium. Lisaks Pärnu Koidula gümnaasiumile pääsesid superfinaali Kaarli kool ja Tartu rakenduslik kolledž Voko. Konkursiga sooviti tänavu esile tõsta koole, kus viiakse koostöiselt ja kogukonda kaasavalt ellu tõenduspõhiseid haridusuuendusi. Toetatakse iga õppija ja koolipere liikme heaolu ning arendatakse õppija eripära väärtustavat koolikultuuri. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Selget ja sajata ilma on tänaseks lubatud, aga mere ääres puhub tuul kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 10 ja 16 vahel, aga Kagu-Eestis kerkib temperatuur juba 20.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Tähelepanu, avarii on toimunud Nõmme tee ja Tammsaare tee ristil. Ummikud on aga nii Kesklinnas, Narva maanteel, Koinsõri tänaval, Tartu maanteel, Laagna teel, Ilmsi tänaval, lisaks veel ka Pärnu maanteel, Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, seal on nähtud ka politsei patrulli. Mina soovin sulle turvalist sõitu.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
2: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
4: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Eestalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas. Varustab kontoreid ning töökodasid. Viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
13: Kell on nüüd täpselt 9 minutit üle 9 saanud. Täna on teisipäev ja 5. mai ning päiksega koos on saabunud meile ka külaline Karmen. Karmen Korjus, jaa, loodusmatkade korraldaja. Tere hommikust.
14: Tere, tere hommikust.
15: Hiiumaa loodusmatkad.
14: Jah.
15: Miks Hiiumaa?
14: Miks mitte Hiiumaa?
15: Täpselt, väga õige.
14: Aga ma arvan, tegelikult, et Jürgen, sa tead, see on ju maailma kõige ilusam saar.
15: See on maailma kõige ilusam saar ja mina mõistan seda väga hästi, aga võibolla me peame kellegile ikkagi põhjendama, miks see just Hiiumaa see valik on, miks seal on vaja teha sellist loodusmatka.
14: Hiiumaal on vaja korraldada sellepärast, et tegelikult Eestis ei korraldata minu teada ühelgi saarel tegelikult seda sorti matkaüritust ja tegelikult üldse Hiiumaa loodusmatka matkaformaat on hetkel minu teada Eestis ainulaadne. nii et ma väga kutsun üles, et kui et keegi võiks veel midagi sellist korraldada, et nii tore oleks, kui see, see matkavorm saaks võibolla siis Eesti maastikul ka rohkem populaarsemaks. Aga tõesti, see on seljakoti matk mööda siis RMK ametliku ühte lõiku, mööda Kõppu poolsaart, mis on minu arust Hiiumaa üks ilusamaid lõike sellel RMK rajal naguni. Ja no ma ei tea, kui öelda juba Hiiumaa paradiisirannad laulvad, liivad, see imeline mustika männimetsis.
15: Oh, ära räägi.
14: Mina olen juba isa juba, ma tahaks ja, minna.
15: Mul juba tead, kana lahkihul, ära
16: ma,
15: räägi.
16: Kuna see on kolmandat aastat, siis ma oletan praegu, et äkki see on natuke sellega seotud, et umbes kolm aastat tagas saiki RMK need matkarajad kenasti valmis. Praegu on minu meeles sihikul Saaremaa, nii et varsti tuleb teile konkurent.
14: Saaremaa tuleb meil tõesti konkurentiks ja mul on selle üle ääretult hea meel, et sellepärast, et ma arvan, et see Saaremaa rand oleb hästi äge, see on, mis tulpin 350 kilometrit pikk minu arust. Ja aga Hiiumaale tegelikult jah, mängis rolli RMK ja mängis tegelikult rolli, et me käisime enne seda sellisel üritusel nagu Fjällräven Classic, mis on siis Põhja-Rootsis sarnas ülesehitusega matk, keset siis Kungsleideni rada, mis on samuti mega, mega, mega ilus.
16: Ja sina seal, käisid seal?
14: Mina käisin ja minu siis kaaskorraldaja Teele ja seal tegelikult tekkis meil neljandal päeval, kui me istume seal mägede vahel, vihmaseks oli läinud, meil oli natukene külm, siis me võime seenepuljangit ja sõime Rootsi polaarbrööti ja siis Teele ütles, aga mõelge, kui selline matk oleks ka Eestis.
16: Mida te sõite?
14: Polaarbrööti, see on see polaarleib, mis on Rootsis hästi populaarne ja seenepuljangit jõime.
16: Mingi tuhat aastat säilib leivatükk ja...
14: Tegelikult ei ole, see on, ma arvan, see on mingisugune Rootsast hästi populaarne ja leib, mida nad söövad. Ja mina mõtlesin, see oli lihtsalt selline uit mõte ja tegelikult pool aastat hiljem Teele listus mulle ütles, et ma teen selle ära, et kas sa oled kampa. Ja ma mõtlesin, et jaa, ja siin me siis täna oleme juba kolmas aasta.
15: See on arvan, noh, selle matka nagu eesmärk ei ole, tead, siuke nagu veri ninast väljas.
14: Oi,
15: ja,
14: ei,
15: et,
14: kindlasti mitte.
15: Proovime saada kõige paremat aega, et see läbida. Aa, et see, ongi, see ongi siuke kulgemine läbi looduse tegelikult.
14: Just, et tegelikult, mis on tegelikult loodusmatka selline, võib-olla meie südame soov on see, et inimesed leiaksid või taas leiaksid selle ühenduse loodusega. Et ma arvan, me täna teame kõik väga palju seda, kui väga me tegelikult loodust vajame, selles olemist, kui palju see mõjutab meie vaimset tervist, meie heaolu ja loodusmatk ongi tegelikult see võimalus leida, nii-öelda nagu me ütleme, et me oleme nagu need turvalised emad kahekesi, kes siis saadavad need lapsed teele, siis seal tee peal on veel need punktid, kus neid hoitakse, kaistakse, toidetakse, meelt lahutatakse ja siis kui on finish, siis saame me kõik sellised mõnusalt veel mõnusalt pidutseda.
16: Kas tegelikult tuleb sinna lapsi ka?
14: Jaa, et on sellest on kogu pereüritus ja meil käivad koerad ka, mis on mõelest nii tore.
15: Ja tulevad ka välismaalt inimesed, sest möödunud aastal, kui mina selle läbi tegin, siis seal oli ka mitte eestlasi sellel
14: just.
15: Rajal.
14: Ja tegelikult sellel aastal, kui ma nüüd ei eksi, tuleb meil Šotimaalt üks ajakirjanik, kes leidis meid googeldades, et ta googeldas Fjällräven Classic üritusi ja ta leidis meid. Ja ütles, kuulge, ma tahaks tulla ja me ütlesime nagu, et aga tule. Et selles suhtes on äge, et me hakkame jõudma natukene ka niimoodi laia maailma selle väikese üritusega.
15: Ma pean tunnistama, et kui ma seda rada tegin, siis ma nii nagu sa ütlesid, ma tundsin, et ma olen hästi hoitud. Et ma olen hästi toetatud, hoitud, kedagi ei jääta nii-öelda tähele panuta ja kõik saavad selle rajaga hakkama. Kas selle aastal on midagi teisiti ka või tegelikult te teete ikkagi seda sama turvalist teed ja kõik on enam vähem?
14: Selles mõttes, et rada on meil siiski endine, et on mööda Kõppu poolsaart, me läheme mööda siis Kõppu tuletornist, Ristna tuletornist, me näeme neid meeletult ilusaid paradiisirandu, mida võrreldakse Maldiividega, et see rada on selles mõttes sama, sest et ütleme niimoodi, et väikesel saarel korraldada sellist suurt üritust on logistiliselt üldse selline korralik ettevõtmine, aga hetkel me täna veel ei näe seda raja muutmise vajadust.
15: Aga muutub siis programm?
14: Just, et, me, et millega me siis toome seda eripära juurde või sellist nagu värskust on siis programm, erinevad sellised üllatused, mida me võibolla üldse matkajatele välja ei reklaamigi, et on see, nad kohtavad seda siis nagu rajal ja ma arvan, et see ongi see, millega me täna veel selles mõttes toimib, et tegelikult inimesed tulevad kolmandat aastat järjest tagasi, et mis on tegelikult väga suur selles mõttes meile nagu kui korraldajatele kompliment. Nii et ma arvan, et ta täna veel toimib, aga kunagi ei tea. Me pole pannud endale piirangut ette, et me ei muuda midagi tulevikus, aga täna hetkel see Kõpu poolsaar tundub, et tahab, et me seal oleksime.
15: No teeme pisikse pausi, siis räägime veidi täpsemalt sellest, mis kultuuriprogramm mees ootamas on ja kui keegi tahab minna, et siis no näiteks mida sinna matkakotti peaks kindlasti kaasa pakkima.

0: kinki elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Raadion Star FM, kell on nüüd 9.19 saanud, meil on jätkuvalt loodusmatkamine. Teie maks loodusmatkade korraldaja, Karmen Korjus, tere hommikust.
2: Me oleme jõudnud veidikene rajast rääkida ja kõigest sellest, mis saama hakkab, tahame ka rääkida, mis see kultuuriprogramm sel aastal endaga kaasa toob.
0: Hiiuma loodusmatkad,
2: jah, ja ma vaatsin, et olete saanud endale... Kuidagi ma ütleks selliseks Hiiuma visiitkaardiks kujunenud Tõnu Õnnepalu kampa.
3: Ma ütleks, et see aasta on mu kõige lemmikum, aga ma arvan, ma ütlen seda iga aasta, sellepärast, et iga aasta kuidagi me teeme midagi, aga tõesti ma ütlen, et Tõnu Õnnepalu on minu südames olnud väga, väga suur soov loodusmatkale. Ma täiega fännan teda, ma armastan ta raamatuid ja no, natuke aukartusega läksime küsima, et kas ta tuleks ja ta oli umbes niimoodi, et aga teeme ära.
2: No jah, aga põhjust ju ka, sest et ja. Tõnu Õnnepalu paradiis on just sellest samast
3: tegelikult
2: kohast.
3: Tegelikult see samas piirkonnas on jah, tegelikult ju see raamat ka paradiis kirjutatud, mis on tema üks populaarsemaid tegelikult teoseid.
2: Ja kui veel teda usutleb Joonas Hellerma, siis ma arvan, et sellest tuleb üks...
3: Et vahel on niimoodi, et ma ise ka usut, mis nagu korraldame seda kvaliteeti. Et
2: sellest tuleb, ma arvan, väga, väga äge vestlusest.
3: Ja ma ise tegelikult ka väga ootan, et ma loodan, et seal korralduse kõrval on mul tõesti võimalus istuda selleks tunnikeseks maha ja seda vestlust nautida. Et tõesti, meil on tõesti suur rõõm öelda, et Tõnu Õnnepalu on seekord meil vestlusõhtul ja meil teeb Kersti Murumägi mõnusat joogat, venitust. Me võtame väga palju tegelikult arvesse tagasisidet, mida me iga aasta küsime ja eelmine aasta me saime tegelikult tagasisidet, saimegi, et tahaks rohkem Hiiumaad. Mm-hmm. Et kuna ta on Hiiuma saare peal, et mis värk see Hiiumaal siis tegelikult on, et see me oleme võtnud tegelikult natuke selle Hiiuma suuna see aasta, et millest tuligi siis Tõnu Õnnepalu ja...
4: Jõgevamalt.
3: Ja, aga just see, et ta on Jõgevamaalt, aga ta tegelikult on väga palju ju elanud Hiiumaal ja tal on väga suur ühendus temaga.
2: Ja muusika tuleb teeb Sander Mölder, see on Saaremaalt.
3: Ja kes on Saaremaalt. Meie oleme nagu see, et meie selle Hiiu ja Saare vastu, vahelis seda nagu kaklust ei usu, et meie usume ikkagi sellesse, et kui me teeme nagu ägedat asja, siis me tegelikult saame nagu veel ägedamalt koos asju teha. Aga nagu sa ütlesid tõesti, et matka siis lõpetab Liisi Koikson, Marti Tärn ja Sander Mölder trio, kes on meil olnud samamoodi tegelikult alguses peale selline wishlistis, aga esimene aasta nad vist ei saanud tulla ja nüüd me saime nad lõpuks siis endaga kampa. Ja enne neid me tõime siis veel sellise mõnusa ampsu Hiiuma siis, et meil on tulevad Hiiuma rahvatantsijad ja nad näitavad siis Hiiuma rahvarõivaid, tantsivad erinevaid rahvatantse, et me püüame iga aasta tuua midagi sisse, mis on selline
2: kohalik,
3: mis on ka võibolla värske, et kui rada on nagu sama, mm-hmm. et siis me peame nagu seda mitmekülksust pakkuma siis läbi selle programmi ja kindlasti jääb rajale mingid asju, mida me ei ütlegi välja, et mida siis matkajad ise siis rajal tegelikult siis avastavad, loodetavasti siis ka positiivselt üllatuvad ning jah, ma arvan, et see kava on see aasta selline päris top notch.
2: Mis need põhiasjad on, millega ma arvestama pean, kui ma seda kotti pakkima hakkan, sest et võibolla polegi kunagi matkal käinud ja tegelikult see Hiiuma loodusmatk on ju hea koht alustada.
3: Jah, et tegelikult jah, see ongi tegelikult üks põhjus, mis me ka teeme, et see on hea selline stardipakk võibolla, kus proovida üldse matkamist, kas sa julged üldse telgi sööbida. Et meil on tegelikult kodulehel olemas selline matka pakkimisnimekiri, mille saab täis tasuta alla laadida, sealt võtta sellist inspiratsiooni alati meilt küsida, aga eks see põhimõte on ikka, et mida kergem kott, seda kergem samm ja rõõm samm meel.
2: Aga noh, põhimõtteliselt kõik asjad peavad sul olema endal kaasas olemas.
3: Jah, et rajal meie pakkume ainult siis nagu joogivet, no meie poolt on ka siis toitlustus, snäkid, aga kõik selline ööbimine, riided, seljakott, et seda tuleb kõik ikkagi seljast tassida, kõik need päevad, et seda me ei paku, et stardis saab kuskil selle kotti autosse ära panna ja finishisse ära viia, et see ongi selle matka nii-öelda võlu ja võib-olla siis natukene ka valu.
4: Ehk siis telk, magamiskott, kõik sellised asjad on mul matka jooksul kogu aeg seljas, sest ma iga öö või noh, mõlemad ööd, jah, see on reedes pühapäevani.
3: Ja kaks ööd on, jah, et pühapäeval sõidetakse siis kodupoole tagasi, et reede ja laupäev siis on mõlema siis ööbimised on telgis.
4: Aga süüa saan ma siis ikkagi teie käest?
3: Ja söögid on kõik siis hinna sees on toitlustus ja snäkid, joogivesi, karastusjoogid, et selles mõttes see on kõik meie poolt kaetud.
4: Kuidas teil inimestega on, kas saab veel liituda ja mis see hind siis on, millest me räägime?
3: Täna me tegelikult oleme selles situatsioonis, et meil on tõesti alles võibolla selline näputäis pileteid, et meil on läinud nagu üllatavalt hästi ja see on meile kui korraldajatele tegelikult väga suur rõõm ja au ja me oleme väga tänulikud sellest, et see üritus on nii soojalt vastu võetud, aga esimest maist on tegelikult meil siis matkapassi hind tõusnud, et meil on siis sinne matkapass, mis on 189 eurot tänaseks ja siis on nii-öelda päevapass, mis on 129 eurot, et sa saad ühineda ka laupäeva, näiteks kui reede päeva ei
2: saa ühe päeva kaks, kaasa.
3: Ja see, et ühe päeva ja oled ühe öö siis seal Pihla inspiratsioonitalu siis õuel öösel. Aga meil on hästi tore see, et meil saavad väike lapsed tasuta kaasa tulla.
2: Ja noortel on ka eraldi, ma vaatan.
3: Ja noortel on ka veel eraldi, on ka soodsam, kuni... soodsam pass samuti. Ja.
4: Palju päevas kõmpida tuleb, kui sa ütled, et ka lapsed kaasas?
3: Selles mõttes, et tegelikult on rada peaaegu 40 kilometrit pikk. Et esimene päev mõtleks on natukene kergem ja teine päev on rohkem üllatusi täis rada. Et ta on hästi mitmekülgne rada, et see näeb tõesti hiiuma kõiki palesid. Sealt saab ilmselt sellist mõnusat jahedat rannatuult ja samas jälle teisel pool seda poolsalt jälle selle teise rannakaldla saad jälle peesitada selle mõnuse kevad päikese käes. Ja muidugi mõnusaid männimetsasid ja hiiuma tuletorne ja kõik, et...
4: See tuleb siis nagu ringik, et ma jõuan pärast auto juurde tagasi oma selja võtiga.
3: Meil on bussid, mis tegelikult võtavad siis inimesed peale, viivad siis sadamast siis startipunkti ja hiljem siis ka finishist sadamasse.
4: Kas ma sadamast, praamid on täis juba? Või ma ikka mahun veel saanele?
3: Nende praamidega on alati nali ja teemine aasta, kui meil tulid esimesed üle kella kümnesega, siis keegi tuttav saatis küll sõnum, et praam on kreenis, et kõik on matkakottidega matkajad täis, et mida te teete nagu, et täielik matkarevolutsioon.
2: Aga noh, kuna buss tuleb vastu, siis tegelikult sa ei pea auto küll tulema, tuled jalgsi laeva peale.
3: Ja seda me tegelikult väga soovitame, et jätta auto tegelikult mandrile, sellepärast, et meil on tegelikult ka keskkonnaameti ja RMK ka ju tegelikult kokkulepped ja me oleme looduskaitse alal, et me peame olema selle looduse ja piirkonna vastu väga-väga sõbralikud ja seda me ootame ka oma matkajatelt.
4: Kas matkaja on puhas inimene ja koristab oma prügi kokku või tegelikult sa korraldajana ikkagi näed, et pärast tuleb see rada korralikult üle käia?
3: Ma võin öelda, et Hiiuma loodusmatkalised on siiani olnud päris viielised, et me oleme väga uhked ja rõõmsad, et kõik võtavad seda keskkonna hoidu ikkagi väga tõsiselt.
2: Aga siis need viimased piletid, mis saad on, need on nüüd kaamaran pärast tänast intervjuud
3: läinud. Ja, aga... ja ütleks, et peame matkongaad, et 29-31 mai.
2: Ja, 29-31 mai ja siis kodulehekülg kordame ka veel üle.
3: hiiumaloodusmatk.ee
2: Vat, nii, minge matkama.
4: Ilus!
3: Just!
0: Kingi elamusi piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee

0: kinkielamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Kui on päike veel, on tuju ka palju parem, eks ole. Kell on saanud 9.33, raadio on Star FM, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Väljaste sinu seltsis.
2: No ilusid mõtteid jagasime siin praegu sellest, et tõesti matkamine on üks mõnus tegevus. Lähed Hiiumale, võtad võibolla oma sõpru või oma kallima kaasa. Aga kui siis näiteks ikka

0: selgub, et sul on see sõber kaasas ja nüüd sa alles õpitad õigesti tundma, hakkab sul virisema seal.
1: Poole matka peal, kus kohutab.
0: Valet osudaks ole
2: matkal.
0: Hõõrub siit ja hõõrub sealt nii. Mul jäid silma mõned laused, mis on Eesti naine ära toonud, mis tegelikult tundub, eks ole, et justkui võiks olla toetavad, aga ega ikka tegelikult ei ole, sest kui ma tulen sinuga matkama ja ütlen, et mul ikkagi nüüd osud hõõruvad ja mina ei astu enam mitte üks samm ja kui sa ütled selle peale, pole hullu.
1: No.
0: Siis. See ajab rohkem närvi ainult.
1: Aga mis ma siis ütlen selle peale?
0: Ja.
1: Mis ma peaksin ütlema selle peale?
0: Kui sa peaksid selle peale minema teel lehekest otsima lahendust, kuidas minu katki hõõrutud kannad saaksid kaetud
1: mitte,
0: ja reipalt edasi kõnnin.
1: Mitte, et sa ise otsiks lahendust, või ikkagi mina lähen otsin lahenduse?
0: Koos. Okay. Koos mõtlema.
1: No see mulle meeldib, vaat see koos juba meeldib mulle nagu rohkem.
0: Ja. Sest et kui sa ütled mulle, aga kuule sa vingud kogu aeg.
1: Jah.
0: See jääb ka ainult rohkem närvi.
1: Okei, et seda ei peaks siis nagu täheldama.
0: Jaa, ma praegu ütlen, millised on valesti ütlemised. Kui see on su enda süü, mis tulid siis sõikest jalanud?
1: Jaa. Seda ei tasu ka öelda.
0: Ja seda ei tasu ka öelda, jah.
1: Pigem peaks siis nagu... Kui sa kogu aeg vingud ja käid mulle närvidele, siis ma tegelikult ei ütle midagi.
0: Jürgen, sa tead, et keegi ei vingu kogu aeg. See on lihtsalt väljendud. Kuule, mida sa vingud kogu aeg?
1: Okei, aga ma siis pigem ei pööra sellele tähelepanu. Kannatan ära, ja.
0: Ei, mõtled kaasa, kuidas leida probleemile lahendus.
1: Aga tead, vaata, kui mingi inimene hakkab vinguma, siis ta ei ole orienteeritud lahendusele. Ta tahab lihtsalt vinguda. Ka sellist asja on olemas. Sul on tuju selline, tead. Sa tegelikult see viitsigi seda lahendust. Sa ei tahagi seda lahendust. Sa tahad lihtsalt vinguda.
0: Ei tea.
1: On ikka sellised asju ka. Mõnda vingumist ei lahenda ära, mõni vingumine peab lihtsalt mööduma.
0: Aga siis
2: kuuladki sõbralikult vingumise ära.
1: Ei, tulebki, siis tuleb kannatada. Kõrvalseisena sa pead lihtsalt kannatama, sekkuda ei ole mõtet, sest et see ei aita mitte midagi. Lased inimesel ära vinguda ja siis ta jõuab lõpuks ise, ta väsib ise oma vingumist lõpuks.
2: No kui
1: lõpuks
2: king hakkab juba hõõruma, siis see ving läheb järjest hullemaks, mul on selline tunne.
0: No eks sellistel pikkadel matkadel on sageli see, et sa ikkagi arvestad jalanõudega valesti ja kusagilt võib sul ootamatult tõõruma hakata. Tõsi, mina ju käisin nüüd ka hoopis pikal matkal ja võtsin kaasa tohutuskoguses kõik võimalike neid erinevaid plaastrid. Ühed on need plaastrid, mida ma nimetan nime plaastriteks. Ja läks väga ootamatult vaja, sest tõenäoliselt olid mingid liivad ära teanud kuhuks varvaste vahele. Ja noh, niisuguses kohas hõõrus katki, kus tegelikult jalanõu üldse ei hõõru.
1: Okay.
0: Aga see oht on alati olemas, kui see vahepeal võtab palja jalu ja käid kuskil liiva sees või ujumas.
1: Ja on. Ja seal Hiiuma loodusmatkal peab ka sellega arvestama, et vahepeal sa satud liiva sisse. Mina küll olin seal täiesti tossudega, käisin terve selle raja läbi. Et mul oli sellised paksu tallaga tossud.
0: Siks
1: krossi jooksu tossud.
2: Veekindlad.
1: Need ei ole veekindlad üldse. Kuna see rada on ikkagi väga hästi läbitav ja kuiv, siis ei ole mingit probleem, et sa pead endale mingi tohutu saapa jalga panema.
0: Kui ei saatu...
1: Kuigi, jah. Tegelikult matka saabas on soovitatav, sest et see hoiab su nagu üppeliigest ja kõike.
0: Kus juures näiteks nüüd ka, kui ma läksin sellele päris raskele matkanädalale, siis ma otsusin, et ma ei pane matkasaapaid. Sest võibolla ma olen teinud halva valiku kunagi matkasaapaid ostes, neid kunagi väga korralikust matkapoest ja väga kalli rahast, aga tead, nad on mul natuke kobakad. Nad on natukene raskud. Nagu sellised suusasaapamoodi, okay. Sellised suured ja kõvad. Ma kunagi Tiibeti matka jaoks ossin ja seal nad kulusid tõesti ära. Aga üldiselt ikkagi selline korralik, tugev toss on parem. Kuigi mõtled ka oma hüppeliigese peale, et äkki väänakus, aga ei taha ma neid saapaid panna.
1: Aga mis ma veel öelda ei tohi siis? Mis veel nagu valed lausid?
0: Vale on see, kui ma ütlen sulle, et kui oled tossu tõõru, siis ütled, ah kuule, tegelikult on kõik hästi ju.
1: Aga tegelikult, mõtle nüüd ise, tegelikult laias lastus on tegelikult kõik hästi.
0: Ei,
1: seda ei tohi öelda.
0: See jääb ka selles, et kes närvi. Või kuule, tead, sa oled kuidagi nagu, sul ei tundu pille, et sa nagu liialdab praegu. Ära ole nii tundlik kogu aeg nagu iga asja peale. Või kas sa tahad lihtsalt nagu tähelepanu praegu või? Eks need on kõik valed asjad, mida selles olukorras
1: ei... Mina saan aru, et sellises olukordes peab tegelikult vait olema.
0: Jah, ei toeta.
2: Arvan, et see
0: vaikimine ikkagi on ka nagu
1: see on üli õhkõrn piir, sest et ega see sinu arvates toetus võib tunduda teisele absoluutselt mitte toetus.
2: Tegelikult mulle tundub praegu siit tuleb koorub välja tõsi asi, et üks kõik, mis sa teed, asi läheb aina hullemaks.
1: Kõik jama, jah. Et ma ütlen, kui sa juba oled selles, sa oled juba selles seisundis, kus kõik käib pinda, siis ega üli keeruline on toetada ka.
0: Jaa. aga siin on veel näiteks, et noh, ma ei jaksa enam. Kuna me võtsime nüüd matka nagu aluseks, no, siis saab seda kaheti mõista, et üks on see, et ma ei jaksa enam matkata, aga teine asi siin tegelikult räägib nagu suhetest, eks?
1: Jaksa su vingumist
0: vaidus, et noh, kui ma ei jaksa, Jürgen, sinuga enam noh, nagu rohkem siin nagu jaurata, eks?
1: Aitab küll.
0: Ja siis on asi on see, et tegelikult sa ei tunne mind üldse.
1: Läksite koos matkale, aga koos te koju ei lähe. Ja, no nii võib ka juhtuda.
0: Ja. Nüüd sain ma sind alles tunduma.
1: Tavaliselt sellistes olukordades saabki.
2: Jep.
1: Inimese päris pale tuleb välja ja kõik need asjad. Üks vingubki kogu aeg.
0: Jah. Ja. Võt nii palju tarkusid eri siis tuli praegusesse hetkesse.

0: pakkumisi Eestis.
1: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
6: Valmistu suveks koos Jeskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodi ja Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
9: Skoda. Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
10: Mis aias, aiamööbel aias.
11: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
12: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
13: Ehitusaabet sees on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest ehitusabc.ee.

0: tore , et sa oled jätkuvalt meiega koos , raadio on Star FM , Jürgen Pärnsalu , Pille Minev ja Andres Väljast ja sinu seltsis , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: Hetke pärast , kui me nüüd laiali läheme , siis ma püüan ise ka seda teha , mis ettepaneku ma teile praegu teen . aga vaata siis linnaliikluses autosid , mida sa märkad . ja Postimehe tehnikaleheküljel on niisugune lugu , et iga autoga käib kaasas oma lugu , aga millist sa ostad näiteks siis , kui sa ostad Hiina auto . ehk siis siin see , kes on loo kirjutanud , ütleb , et meil on tegelikult täna , kui sa hakkad vaatama , mina ju üldse ei märka , mis autod on , ma ei tea , tänase päevani , mis autoga , ma ei tea , Aljaste sõidab või noh , minu jaoks on auto lihtsalt üks kandiline asi , millega sõidetakse ja mul on täiesti ükskõik , mis mark kellelgi on .
1: kandiline pole ta ammu juba .
2: no olgu , poolkandiline .
1: see on tulnud Žiguli ajastust .
2: aga selgub ühesõnaga , et kui sa hakkad vaatama , siis on nii palju tekkinud automarke , mida varem üldse ei olnud .
1: nojah , meil on tulnud turule uued tegijad , noh , ma tean ,
0: uued Hiina tootjad .
1: uued Hiina tootjad ja tulevadki sellised kaubamärgid , millest sa pole mitte midagi kuulnud , aga noh , ega me peame sellega arvestama , et sul võib ka vana kaubamärk olla , aga seal taga on Hiina tootja ,
2: noh .
1: vana hea Volvo on ju . Plamm on mingi Rootsi .
0: kõik raaleb otse . Pyongyangi .
1: et seal võib olla nii , et mingi Rootsi olnu disainib selle , aga hiinlased teevad valmis
2: ja ühesõnaga siin nagu ütleb , et on toimunud vaikne revolutsioon , millest enamik meid on tegelikult mööda vaadanud , noh , mina ei tea sellest üldse midagi , kui ma siin loen , et meil on nüüd mingi BYD auto tänavatel , no ausalt , ma ei tea , millest ma räägin .
1: muidugi sa ei tea , see on elektriauto , see on maailmaturul üks väga tunnustatud .
0: minu arust peakski olema praegu turuliider .
1: ja isegi Teslast vist , noh , nad seal kahekesi eesotsas on
2: ühesõnaga hakkame nüüd vaatama , mis tänavatel toimub .
1: ei saa aru .
2: ja kui hästi läheb , siis homme tulen ja ütlen .
0: aga pane kirja , jah .
1: aga teeks nii , et kui me näeme .
2: mitut automarki sa näiteks päeva jooksul fikseerid .
1: mitut automarki sa näed , vaid mitut tundmatut .
2: jah , automarki sa fikseerid .
1: siis Pille jaoks on ju kõik tundmatud , aga tuleb siia , ta klade on käes .
2: ei ole .
1: 35 lehekülge . ei noh , mis sa ikka tunned ära .
2: kui ma olin laps , siis oli niisugune asi , et kui sa suutsid loendada 40 punast autot nii , et sa ei näinud ühtegi musta autot vahepeal , siis võisid sa midagi soovida ja see soov läheb täide .
0: 7 aastat õnne .
2: ja see oli raske püstitus , sellepärast et tõenäoliselt enne , kui sa said 40 punast autot kokku , nägid sa vahepeal vähemalt ühte musta Volgat .
1: Volgat , jah .
2: ühte musta Volgat . ja see rikkus kõik ära ja sa pidid uuesti lugema hakkama .
1: vastik Volga .
2: sellised lood sulle .
0: aga seesama ülesanne sulle siis tänaseks .
1: jah .
0: ilusat päeva jätku .
1: ilusat päeva .

Unibom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommibom sulle kastitäie maiustusi. Kommibommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommibom.ee.

0: kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
2: Droon on peremehe nägu.
3: Kas sa saad?
2: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
7: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
8: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
12: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
13: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
14: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Raadiot Star FM Eesti.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni, aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema või esimese selle lärake sinna kulpi, siis on ma arvan kõik kohad, pritsib sealt nii nägu on täis kõik kohad.
1: No siin kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeromanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja aa, need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koeris just tents.
0: Väike hari
1: ja. Ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15.99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5.99. Maxima.
4: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. Juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Univet Areenal. Vaataga operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee. Eesti parim valik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine,

0: ma muidugi kujutan ette, et mina väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni, aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema või esimese selle läraka sinna kulpi, siis on maran kõik kohad, pritsib sealt nägu on täis kõik kohad.
1: No siin kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeromanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koer siis just
0: väike hari
1: ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

0: täna õhtul telesaates Laser.
1: Relvastatud rünnakud avalikes kohtades ja äkkrünnakud koolides, relvastatud röövimised, inimeste tapmised, piinamised ja kõride lõikamised, vägistamised, surmanuhtlused, relvastatud islamistid.
0: Kuidas üksildasest Kohtla-Järve noormehest sirgus kohutavate huvidega mees, kes tahtis saada islamiterroristiks. Ja veel, Rahamaa räägib tõtt. Kuidas rahapesu oli Eesti Nokia. Laser täna 8:30.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ma Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee Matkadele annab hoogu Access Filter.
4: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni, aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema või esimese selle läraka sinna kulpi, siis on ma arvan kõik kohad, pritsib sealt nägu on täis kõik kohad.
1: No siin kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeromanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koer siis just
0: väike hari
1: ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
2: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.

sukes. Mis kaunis karvanuts ja sain sinu süles. See on see armastus, mis iga üks näe.

0: mul hinkeb kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koi tahab, mu kuumad sosinad, su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me ongen puhvetis ja magamus toas. Me ongen haigus, mida ühes koos põetu. Me ongen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, aitäh kaardiga 5,99. Maxima.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene las. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni, aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema või esimese selle läraka sinna kulpi, siis on ma arvan kõik kohad, sul pritsib sealt nägu on täis kõik kohad.
1: No siin kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeraomanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koer siis just
0: väike hari
1: ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev 9. mail.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Kohtume siin!
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Ma matkafai.
6: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee.
7: Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina oma väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni. Ja. Aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema või esimese selle lärake sinna kulpi, siis on ma arvan kõik kohad. Pritsib sealt nii, nägu on täis kõik kohad.
1: No siin ühesõnaga kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeramanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja, need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koeris just tents.
0: Väike hari ja.
1: Ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee Eesti parim valik.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
2: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Univet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku, aga meie üks kolleeg siit majast läks Google kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
0: Aga
2: mõni asi.
0: Ma olen vaja kalleid toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: Õhtul telesaates Laser.
1: Relvastatud rünnakud avalikes kohtades ja äkkrünnakud koolides, relvastatud röövimised, inimeste tapmised, piinamised ja kõride lõikamised, vägistamised, surmanuhtlused, relvastatud islamistid.
0: Kuidas üksildasest Kohtla-Järve noormehest sirgus kohutavate huvidega mees, kes tahtis saada islamiterroristiks. Ja veel, Rahamaa räägib tõtt. Kuidas rahapesu oli Eesti Nokia? Laser täna 8:30.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
3: Ma Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Kus juures mul kukkus üks tool kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga väga roheline.
2: Aga
0: mõni asi. Ma olen vaja kalli tool.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair, 465 milliliitrit, 2 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,99 ja magusad maasikad 250 grammi vaid 99 senti. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Näeme siin!
2: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku, aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi... Temal on vaja kalli tool.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda 20.30 laser 21.30 sotid selgeks 22.00 võimalik vaid TikTokis täna õhtul TV3-s
1: sel nädalal A1000 Marketis Armeenia grill šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Ma Matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
6: Täna TV3 uudistes. Viljandimaal asuv parika turbaraba süttis eile pärast lõunal nagu sära küünal. Päästjad võitlesid põlenguga varajaste hommikutundideni.
7: On meestel sellise põlengu kustutamine ohtlik ka mingis määras?
8: Jaa, kuna töö käib hingamisaparaatides, et ei peaks suitsu sisse hingama, siis see on meestel raske ja väsitav.
6: Napsutamine ei küsi päeva. Politsei tabas puhumisreidi käigus roolijoodikuid isegi teisipäeva hommikul. Poliitikud on enda sõnul leidnud viisi, kuidas motiveerida naisi lapsi saama. Kõiges lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
9: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

Nobole, Olline. Enne restorani lavalt silmis läige kaval. Amoi, F-tuur, jutlai, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku, aga meie üks kolleeg siit majast läks Google kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi. Ma olen vaja kalleid toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu lindud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoove.

0: Õhtul telesaates Laser.
1: Relvastatud rünnakud avalikes kohtades ja äkkrünnakud koolides, relvastatud röövimised, inimeste tapmised, piinamised ja kõride lõikamised, vägistamised, surmanuhtlused, relvastatud islamistid.
0: Kuidas üksildasest Kohtla-Järve noormehest sirgus kohutavate huvidega mees, kes tahtis saada islamiterroristiks. Ja veel, Rahamaa räägib tõtt. Kuidas rahapesu oli Eesti Nokia. Laser täna 8:30.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
6: Täna TV3 uudistes. Viljandimaal asuv parika turbaraba süttis eile pärast lõunal nagu sära küünal. Päästjad võitlesid põlenguga varajaste hommikutundideni.
7: On meestel sellise põlengu kustutamine ohtlik ka mingis määras?
8: Jaa, kuna töö käib ingimusaparaadides, et ei peaks suitsu sisse hingama, siis...
9: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kus üles mul kukkus üks tool kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks Google kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi, ma olen vaja kalli toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ma Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo lanternematkad.ee Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.

0: kus juures mul kukkus üks tool kokku, aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
2: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga väga roheline.
2: Aga
0: mõni asi, on vaja kalli toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Näeme siin!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku, aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi. Aga on vaja kalli tool.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suvesõiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Kus juures mul kukkus üks tool kokku, aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga väga roheline.
2: Aga
0: mõni asi... Ma olen vaja kalli toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee

0: Kus juures mul kukkus üks tool kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks Google kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga väga roheline.
2: Aga mõni asi
0: on vaja kalleid toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku, aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga väga roheline.
2: Aga mõni asi.
0: Ma olen vaja kalleid toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.
3: Kas on tundund mõni kord?

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks Google kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi, on vaja kalleid toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

lapsepõlvest alates mind kasvõi maha löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees, et kustu juures häirib mind, et tal on laulud sees. Enda aega tagasi, kui meil rajooni poes, on kustu lehtis neil noor, ei miski enam loe. Küll mootsin mitu aega pead, mis nimed annab ta, kui ükskord morsti lehti tagant püüdi.

Ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulis.

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku, aga meie üks kolleeg siit majast läks kuhugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Ots nii viisi.
2: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga väga roheline.
2: Aga
0: mõni asi. Ma olen vaja kalli toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.